0: Pravi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma in že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

se predaval ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. When you're down, down low.

0: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Let's snap.
1: Časoplov na Radiu Celje.
2: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo, se udobno namestimo in odletimo v preteklost. Preverimo, kateri dogodki so zaznamovali današnji 21. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1843 s pričetkom gradnje utrdbe Fuerte Bulnes si Čile prisvoji Magellanov preliv. Leta 1905 je v Šentvidu odprt zavod svetega Stanislava. 1914 kapitulacija nemške kolonije Nove Gvineje in Bismarkovega otočja. 1949 pa na Kitajskem ustanovljena centralna narodna vlada pod vodstvom Mao Tse-tunga in pa združitvijo ameriške, britanske in francoske okupacijske cone nastane Zvezna republika Nemčija. 21. septembra 1956 je v Nikaragvi izveden atentat na Anastasija Somozo. Ferdinand Marcos pa 1972 razglasi izredno stanje na Filipinih. John Ronald Roald Tolkien izda 1973 knjigo Hobbit ali Tja in spet nazaj. V Armeniji 1991 izvedejo referendum o neodvisnosti. 1993 pa Boris Jelcin razpusti ruski parlament. 1999 potres na Tajvanu zahteva 2100 smrtnih žrtev. Na napadu somalijske milice Al-Shababa na nakupovalno središče v Nairobiju pa leta 2013 umre 67 ljudi, več kot 200 je ranjenih. In danes v Armeniji praznujejo dan neodvisnosti. Drugače pa danes po celem svetu praznujemo in si želimo, in dobro, da ga imamo, kajti danes je mednarodni dan miru. Uradno je znan tudi kot svetovni dan miru in to je praznik, ki ga pod nadzorom Združenih narodov obeležujemo vsako leto 21. septembra. Posvečen je svetovnemu miru, zlasti odsotnosti vojn in nasilja, naprimer zaradi prečasne prekinitve ognja na območju boja za dostop humanitarne pomoči. Lepo je, da ga imamo in prav je, da ga spoštujemo. Mi seveda tudi danes praznujemo življenje in se res potrudimo, da se 21. september zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Prijeten skok v nov delovni teden, dobro jutro iz Radia Celje. Pravo poletje smo imeli pred natanko 65 leti. V Celju se je ogrelo na poletnih 31 stopinj. Poletno je bilo tudi pred 22 leti na današnji dan. Povprečna temperatura je bila 29 stopinj. Danes bo malo nad 20, oblaki se bodo radi nastavljali pred sonce, zapihal bo tudi veter severnih smeri. Jutri bo sončno, potem prehodno nekoliko hladneje, od četrtka dalje pa kaže na sončno in iz dneva v dan toplejše vreme.

0: Brez tebe ne znam.
1: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
2: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
2: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
2: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
1: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
3: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
4: Prebujamo nov teden, tudi nove priložnosti. Poglejmo, kaj za današnji ponedeljek napovedujejo zvezde. Luna bo večji del dneva v Kozorogu, zato bo začetek tedna po astrološki napovedi namenjen predvsem odgovornosti in urejanju obveznosti. Najprej torej opravimo tisto, kar že nekaj časa odlašamo in ne dovolimo, da nam manjše nevšečnosti pokvarijo razpoloženje. Zvečer pa bo Luna prestopila v Vodnarja, kar bo prineslo več želje po druženju, po svežih idejah in spremembah. Morda je prav danes pravi trenutek, da preizkusimo nekaj novega. Ne pozabimo pa, da ni treba vsega rešiti že prvi dan v tednu. Dobro jutro! Radi.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi. Novice na Radio Celje.
2: Dobro jutro. Na celjskem sejmišču se je včeraj končal 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Kot je povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa je presegel 50 tisoč obiskovalcev. Kako so zadovoljni razstavljavci pa na novitednik.si. Zdravstvena postaja Dobrna po večmesečni prenovi danes tudi uradno odpira svoja vrata. Prenova je prebivalcem Dobrne prinesla sodobnejše in funkcionalnejše prostore, prijetnejše okolje za paciente ter boljše pogoje za delo zdravstvenega osebja. Posodobljene so ambulante in spremljajoči prostori, izboljšana dostopnost za gibalno ovirane osebe, urejene napeljave ter energetska učinkovitost stavbe. Mestna občina Celje nadaljuje ukrepe za odpravljanje arhitektonskih ovir in izboljševanje dostopnosti stanovanjskih stavb. Na letošnjem javnem razpisu za sofinanciranje tovrstnih izboljšav sta bila uspešna dva projekta vgradnje dvigal, in sicer v večstanovanski stavbi v ulici Milčinskega 4 in ulici Frankolovskih žrtev 11A.
3: Vreme.
4: 15 stopinj imamo v Celju, 14 v Gornjem gradu, toliko tudi v Velenju, danes malo nad 20. Oblaki se bodo radi nastavljali pred sonce, zapihal bo tudi veter severnih smeri. Jutri bo sončno, v sredo prehodno nekoliko hladneje, od četrtka dalje pa kaže na sončno in iz dneva v dan toplejše vreme.
3: Promet.
5: Na cestah ta trenutek stanje mirno, takoj ko pa opazite kakšen zastoj ali pa oviro, pa v lokaciji varno opozorite na 080 13 02.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa?
8: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro.
9: Jutro!
5: 4 minute so točno čez 6. Boštjan Mirza Bojana, bomo zadnji poletni dan preživeli z nasmehom na obrazu. Ja. Lepo, da ste z nami.
9: Ja, mir in tema sta ključnega pomena, če želimo kakovosten in miren spanec.
5: Mislim, zato imamo žaluzije, rolete, zavesene, te
9: pomembna
5: stvari.
9: Pomembna je tudi temperatura. Zdaj, če davi niste dobro spali, morate slišati, kar imam povedati po dveh pesmih.
5: Kaj se je pa tebi zgodilo čez vikend?
9: Kaj?
5: Davi.
9: A ni lepa beseda?
5: Povedati.
9: Ja.
5: A si slabo spal, Boštjan? Okay.
9: Vse bo jasno po dveh hitih.
0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smeh.
1: In veselje.
0: V jutranji

0: Nina Poštar in Zlatko, svet je tvoj. 11 je čez 6, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: A ste dobro spali? A? Zdaj, če niste, je lahko krivo to, da v spalnici nimate popolne teme, ali pa imate pretoplo, idealna temperatura v spalnici je od 15 do 19 stopinj.
0: Aha, se pravi, idealna temperatura 18 stopinj, ne med 15 in 19.
2: To je zlata sredina. Ne? Zanimiv je tudi podatek, da Slovenci premalo spimo, spat bi morali od 7 do 9 ur, toliko ur spi le 33% Slovencev in 37% Slovenk.
0: Ja, ne? Ja. Ste slišali to? Ja. Ženske več spijo kot moški.
2: Točno to sem hotel poudariti, ne? Točno
1: ja,
2: to.
1: Itak, ker ne razmišljamo o neumnostih, ne? In potem spimo raje.
0: Mislim, pametno je izkoriščen čas.
2: Tudi pametno, mogoče bi smo ga malo več spati.
0: Malo.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
7: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm.
10: Tišina, ki navduši.

0: Stiskat. Živahno nadaljujemo na Radio Celje, da dvignemo energijo, še prej pa skok na Dobrno.
1: Na Dobrni so bili več mesecev brez zdravstvenih storitev, ampak splačalo se je potrpeti. A ne, Bojana?
2: Ja, na Dobrni imajo prenovljeno zdravstveno postajo, ki danes tudi uradno odpira svoje vrata. No, kaj naložba pomeni za zdravstveno oskrbo pacijentov, za zaposlene in za lokalno skupnost, to slišimo v regiji danes ob 6:30.
0: Ja, zdaj bomo vsi na Dobrno hodili, ne?
3: Ja, če imajo novo, ne?
4: Poslušate Radio Celje.

0: Tak vedi za dobro jutro. Pol sedmih je že točno ura, čas pa je, da preverimo dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Butič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Trenutno previdno Šentrupert Vransko proti Ljubljani okvara vozila oviran promet, pa druga okvara tovornega vozila proti Mariboru Šentpeter Žalec Arja vas. Tretja okvara pred predorom Pletovarja proti Ljubljani. Vsekakor pa pozorno ne bo odveč zaradi zastoja med Lukovico in Šentjakobom. Več kot 20 minut sigurno že zamude jutranje prometne konice, ki pa se pozna tudi na vseh ostalih mestnih panicah in tudi v voznicah. Če se jutri odpravljate v na Gorensko, torej med 9 in 14 bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno. Dobro jutro in srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in radarjih pa obveščajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Zdravstvena postaja Dobrna po večmesečni prenovi danes tudi uradno odpira svoja vrata. Prenova je prebivalcem Dobrne prinesla sodobnejše in funkcionalnejše prostore, prijetnejše okolje za paciente ter boljše pogoje za delo zdravstvenega osebja. Posodobljene so ambulante in spremljajoči prostori, izboljšana dostopnost za gibalno ovirane osebe, urejene napeljave ter energetska učinkovitost stavbe. Prenovljena zdravstvena postaja tako zagotavlja še kakovostnejšo in uporabnikom prijaznejšo zdravstveno oskrbo, poudarjajo v Zdravstvenem domu Celje. Prenova je zajemala celotno pritlično etažo zdravstvene postaje, urejene so tri zdravniške ambulante, ambulanta za EKG, patronažna, referenčna in zobozdravstvena ambulanta. Prenovljene so tudi čakalnice, čajna kuhinja, arhiv, sanitarije in ostali prostori. Ob današnjem odprtju prenovljenih prostorov bo ambulanta prejela tudi ob postelj ultrazvok, ki bo dodatno obogatil diagnostične možnosti ambulante.
3: Vremenska napoved.
5: 15 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah in v Podčetrtku, danes malo na 20. Oblaki se bodo radi nastavljali pred sonce, zapihal bo tudi veter severnih smeri, jutri pa bo vseeno sončno. V sredo prehodno nekoliko hladneje, v četrtek lahko da bo na kratko prišel prav dežnik, od petka dalje pa kaže na sončno in iz dneva v dan toplejše vreme.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan.
5: Žal.
0: Boštjan, Mirza in Bojana, z vami je tale svež začetek novega tedna. Dobrodošli na Radiu Celje.
5: Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo včeraj. Malo pred 9. zvečer je v naselju Krtince, to je občini Šmarje pri Jelšah, pes ostal z glavo ujet v mreži.
0: Pes.
5: Ja, no, ti dal pač glavo. Ja. Posredovali so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Steklarna Rogaška Slatina in ga rešili, pa predali hvaležni lastnici. To pa,
0: super, konec, ja. Dobro, vse dobro, ne?
5: Da, da.
0: Mislim,
5: da
0: smo se pa nekaj naučili, glave pač ne smemo vse utikati, ne?
5: A, pametno, pametno govoriš. Eto, naj bo to vodilo za ta teden. Dobro jutro.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Nova Nuša Derenda, 20. ko staja še do 7. od kraljice slovenskega popa, pa skočimo v nadaljevanju še do plesne kraljice. Abo in Dancing Queen si privoščimo že čez trenutek. Dobro jutro.
1: Odličen izbor, dobro jutro. No, zgodilo se je v soboto, malo po 8. zvečer v naselju Vrbjem, zagorela je vrtna uta. Na srečo samo uta, no da se požar ni razširil na sosednjo hišo, so poskrbeli prostovoljni gasilci društev Vrbje, Žalec in Griže.
0: No, v soboto je gorelo tudi v bližini Prebolda v gozdu. Gorel je namreč kup odpadnih vej, ogenj pa se je razširil tudi na Podrast. Gasilci PGD Prebold, Dolenja vas, Marija Reka so požar na površini okoli 25 kvadratnih metrov seveda tudi pogasili.
1: Bravo. Želimo si, da bi Rdeči petelin ta teden dal mir. Radi imamo, da gasilci ostanejo brez dela, a ne? Ja, ja, oškoda, da nisem gasilc. Naj bo teden varen in prijeten za 7 jutro.

0: Pozor, omejena akcija v Dan Kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
1: Zdravo, kje si?
2: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
1: Kaj pa za skupine?
2: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
3: Špica Laško!
4: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.

0: uličnih 7 minut do 7 poslušamo Radio Celje. V letu 1998 bomo skočili za vas. Ena taka pesem, ki ste od tistega leta zagotovo vsi znali na pamet. Eni si jo še danes radi zamrmrate. No, ampak še prej ena super novica.
1: Ja, skrivam.
0: Pravličnih 7 minut do 7 poslušamo Radio Celje. V letu 1998 bomo skočili za vas. Ena taka pesem, ki ste od tistega leta zagotovo vsi znali na pamet. Eni si jo še danes radi zamrmrate.

0: na festivalu najboljših ljubiteljskih gledališč Slovenije in predstava Skrivni strahovi na javnih krajih je bila uvrščena med 7 najboljših predstav v Sloveniji. Nagrado festivala Matička za žensko vlogo pa je prejela Lejla Ibrahimović za vlogo Charlotte v omenjeni predstavi. Čestit.
1: Bravo, bravo, kapo dol.
2: Na novicah ob 7 pa slišimo tudi, koliko je na državnem atletskem prvenstvu preskočila atletinja Tina Šutej.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Iz konzularne stavbe v Ljubljani naj bi pred dnevi padel poljski diplomat. Trump pravi, Hutijevci si ne želijo spopada z IDA. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Po poročanju poljskih portalov se vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve bolnišnice v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nastropja konzularne stavbe v poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da se je dogodek zgodil prejšnjo nedeljo okoli 3. ure. Vzrok oziroma razlog za padec diplomata še ni znan, so pa potrdili, da se je ta pri tem huje poškodoval in da je njegovo življenje ogroženo. Jemenski Hutijevci si ne želijo spopada z IDA, čeprav stopnjujejo napade na Saudsko Arabijo, je za Fox News izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah je Washington v stalnem stiku s proiransko skupino, ta pa si ne želi, da bi se z IDA spravile nad nje. Kot je še dejal ameriški predsednik, se bodo v ne tako daljni prihodnosti zgodile velike stvari. Iranci pa naj se lepo obnašajo. Sam se namreč trenutno odloča, ali naj njihovo državo uniči ali ne. Slovenska atletinja Tina Šutej je drugi dan ekipnega državnega atletskega prvenstva v Celju. Skok s palico preskočila 4,60 metra in dosegla najboljši posamični izid celotnega državnega prvenstva po mednarodnih tablicah. Jan Vukovič je zmagal na 800 metrov, na dva stadionska kroga je slavila Petja Klojčnik. Neja Mantelj je bila prva na 200 metrov, Žiga Božič pa je bil najboljši med člani. Ekipno je naslova obeh konkurencah osvojil domači Kladivar.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Promet. Jutranji zastoji so trenutno na relacijah Laško-Celje, Velika Pirešica-Arja vas, Štore-Šentjur in pa Vojnik-Arclin. Strpno in varno na vseh poteh, o ovirah opozarjajte še naprej na nič 80 13 nič 2.
11: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naselju Tešova Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je treba pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
12: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
10: Dobro jutro in dober dan. Petih je, čez sedmo, ponedeljek prebujamo ob najboljših hitih. Boštjan Mir Zabojana smo vaša družba, dobrodošli.
13: Zamenjajte jo takoj, gobico za pomivanje posode, da nekdo misli že eno slučajno. Ja, te gobice so namreč pravo leglo bakterij, prosim lepo, ne?
10: Mislim, zdaj, ko moraš zamenjati gobico za pomivanje posode, moram pa to zdaj vsi slišati. Mislim, pač zamenijo, pa bo mir, nekaj
13: ja,
10: nam moš to zdaj razlagati.
13: Ja ne, jaz vem, da jo ima večina tako kot jaz, ne, dokler skor ne razpade, ne, zato bomo gobico zamenjali po naslednjih dveh hitih. Ravno dovolj, da se poslovite od stare.
10: Boštjano.
12: Vsako jutro.
14: Pravi ritem.
12: Smeh.
14: In veselje.
12: V jutre.

0: Bombah in Norma Jean Martin Overdrive na Radio Celje. 10 je čez 7, dobro jutro od nas treh.
1: Jutro, kako je bilo pa tole zelo živahno. Zamenjajte jo, gobico za pomivanje posode. Ta gobica je namreč pravo leglo bakterij.
0: Lej, Boštjan, če gobico pač redno menjaš, je vse ok, pa se nimaš bakterij.
1: Prav, sam, kako radi šparamo, veš, pa se pa nam zdi, da je po enem mesecu gobica še vedno v redu, pa itak, veš, ko daš cet gor, se meni pol zdi, da itak, da se pol malo razkuži, pa da je vseeno v redu, ne, mislim, veš, ne.
0: Ne, ne, drugač pravijo, da je najbolj, če uporabljamo metlice, pa ščetke za pomivanje posode, ne, pa jaz so to najbolj higienične, pa tudi praktične opcije
1: za pomivanje posode. Ja, eno imam, ja, eno imam za prvo z gobico, pa pol se, oziroma prvo zonu, pa pol, veš,
0: ali pa pomivalca vse skupaj.
2: Ja, pa če pa je treba majčkeno bolj podrgnik, ja, ne, pa lahko uporabimo plastično mrežico. Aha. Za razliko od kovinske, boljša tudi zato, ker ne poškoduje površine.
1: Ja, jaz sem si one posode vse zrajsel, tiste, ko jih ne smeš.
2: Ja.
1: Moš pa stran dat, ne?
0: Veš, kaj bo najboljša opcija? Kaj bo najboljša narediš? Da si kupiš lepo papirnate krožnike, pa plastične vilce, nože in to, in sam vržiš v smeti in se ne rabiš s tem ukvarjati. Le.
1: A tak imaš ti naredo?
0: Ne, ampak sem že razmišljal o tem.
1: Jaz sem ker gobico zamenjal, pa bo eto.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poslušamo Radio Celje, danes je zadnji poletni ponedeljek, lepo, da ga uživamo skupaj, zdaj pa se pripravite, ker se bomo povezovali.
1: Žalec in Rogatec sta od zdaj še bolj povezana. Bojana, s čim?
2: S kolesarsko potjo. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo, ta pa je del 27-kilometrske poti med Žalcem in Rogatcem. No, odsek na območju Šmarja sicer še manjka, kdaj ga bodo zgradili, tudi ta odsek, pa izvemo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo, ki je del 27-kilometrske poti med Žalcem in Rogatcem. Naložba je vredna 12,6 milijona evrov, od tega je bilo za odsek Šentjur-Rogatec odobrenih 8,7 milijona evrov evropske podpore. Nova povezava je pomemben del vzpostavljanja sklenjenega kolesarskega omrežja med Savinjsko in Obsoteljsko-Kozjansko regijo. Kolesarjem na posameznih odsekih omogoča vožnjo po novih kolesarskih površinah, drugod je trasa speljana po manj prometnih lokalnih in nekategoriziranih cestah, kjer ločena kolesarska površina zaradi prostorskih ali ekonomskih omejitev ni bila izvedljiva. Odsek je del širšega projekta kolesarske poti Žalec-Rogatec, katerega cilj je bil urediti manjkajoče dele povezave med obema krajema. Do sklenitve celotne povezave manjka še odsek na območju občine Šmarje pri Jelšah. Ta je že uvrščen v aktualni dogovor za razvoj regij. Predvidoma pa naj bi bil končan do konca leta 2029.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 15 stopinj, 14 v Slovengradcu, 7 na Rogli, danes malo nad 20. Oblaki se bodo radi nastavljali pred sonce, zapihal bo tudi veter severnih smeri, a vendar kljub temu bo jutri še sončno, v sredo prehodno nekoliko hladneje, v četrtek pa lahko, da bo na kratko prišel prav dežnik. Od petka dalje kaže na sončno in iz dneva v dan toplejše vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Previdno, radar je v tepanju pri gasilskem domu, zastoj pa je na relaciji Laško-Celje ter Šentjur-Štore. Na avtocesti pa je oviran promet med Lopato in Celjem center proti Mariboru zaradi povožene živali. Kontrole in radarje čakamo še naprej na 080 13 02.
1: Elektrocelje obveščam, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije v Celju med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Sedlo, nizkonapetostno omrežje Lovska koča Črpališče, ter v Laškem med 8. in 14. na območju transformatorskih postaj Lahomno, Reka, Ojstro in Padež. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektrocelje.
5: Jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Ponedeljek prebujamo skupaj, Boštjan Mirza Bojana, smo vaša družba, dobro jutro in dober dan.
2: A ste tudi vi opazili, da vam zadnje čase lasje pogosteje izpadajo, da jih je malo več, ha? Kaj se dogaja? A bi bilo fajn, da naredimo kako paniko, ali ne?
4: V vsej verjetnosti panika nikoli ni dobra, ne?
2: O, jaz imam odgovor. Imam odgovor, dva hita, pa bo vse jasno, kaj se dogaja.
5: Poslušate Jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Letos je praznovala 80. rojstni dan, fenomenalna Cher je bila v naši družbi. Zdaj, če bi jo radi spremljali oziroma spoznali tudi živo, naslednje leto ima planiranih kar nekaj koncertov v Italiji. Karte so tudi dokaj ugodne in se splača.
1: Koliko je to dokaj ugodne?
0: Ja, povem ceno.
1: Ja, povem je.
0: 60 evrov na karto.
1: A to pa je v redu, a za Cher to pa
0: glede na to, kakve cene kart nabijajo zadnje čase glasbenik, je to zelo, zelo ugodno.
1: Ker kup nam z Bojanom pa bomo šli. Ja. A ne, Bojan? Ja, bom, ja. Tako. Pa prevoz rihte. Ja, dobro jutro, poslušamo Radio Celje in pomembno vprašanje, a ste tudi vi opazili, da vam zadnje čase lasje pogosteje spadajo, da jih je pač malo več notu?
0: Ne, ne, mogoče si sam malo bolj pozoren zadnje čase.
1: Nič ne. Jeseni nam lasje dokazano pogosteje spadajo kot v ostalih mesecih, min grede.
0: Mislim, jesen je tu, ne, verjetno se to pozna tudi pri naših laseh.
1: Da.
0: Nekaj mora biti na tem
1: točno
0: prav.
1: Točno to in torej ni potrebe za paniko.
0: No, pa se to sem že prej rekel, ja.
1: Ja, vse je dokler na glavni niko ne ostane več kot 150 las na dan. Ne? Mm-hmm. 150 las, to je meja. Ne?
0: Aha, se pravi, zdaj moram okay. Še lase šteti. Pa da vem, da je pač to takrat.
1: Če jih boš imel na glavniku 151, nam
0: pomeni,
1: pove,
0: da je to razlog
1: pa
0: za
1: bomo
0: paniko.
1: Mi naredili paniko.
0: Okay,
1: do 150 je pa vse ok.
0: Okay.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
2: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
3: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
3: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
3: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
3: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Glasbeni skok v leto 1987, to je Radio Celje. Lepo, da smo skupaj. Vemo, kaj se je dogajalo v Celju.
1: Ja, včeraj so gasilci morali v Celju evakuirati več oseb zaradi suma spuščanja plina. Se je vse srečno razpletlo, Bojana?
2: Je. Malo po 21. uri so stanovalci v večstanovanski stavbi na bregu zaznali vonj po plinu. Gasilci poklicne gasilske enote Celje so na to iz stavbe evakuirali 13 oseb. Opravili so meritve morebitne prisotnosti plina, ampak k sreči ni bilo ugotovljenih odstopanj od normalnih vrednosti. Na kraju pa so bili tudi policisti in predstavnik upravljavca mestnega plinovoda.
0: Meni se zdi tudi en plin zelo.
1: Ja, to si ti. V novicah ob 8 tudi o tem, kakšne načrte imajo na Dunaju z odpadki.
0: Jo, jaz se moram zdaj evakuirati.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor začenja redno septembrsko zasedanje. Na Dunaju načrtujejo nov obraz za predelavo odpadkov. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor bo danes začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi, medtem ko bo premijer Janez Janša nanje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo danes državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministerstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Sejo državnega zbora bosta sicer v nadaljevanju tedna zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Predlogoma za razrešitev skupaj več kot 13 ur razprave. Na Dunaju so začeli načrtovati nov sodoben obrat za predelavo komunalnih odpadkov, ki bo poleg recikliranja omogočal tudi pridobivanje energije ter pomagal mestu pri doseganju ciljev krožnega gospodarstva in podnebne neutralnosti. Obrat naj bi predvidoma zagnali leta 2034. Nov obrat bodo zgradili v bližini deponije Rautenweg. Iz odpadkov bodo najprej izločili čim več uporabnih surovin, preostale materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, pa bodo izkoristili za proizvodnjo energije. Romunski, finski, francoski in italijanski odbojkari so četrtfinalisti evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Romuni so v Sofiji s 3-0 premagali Ukrajince, Francozi so bili z enakim izidom boljši od Portugalcev. Finci so bili v Torinu v tekmi preobratov s 3-2 boljši od Grkov, Italijani pa so s 3-0 ugnali Dance. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo dvoboj osmine finala odigrala drevi proti Srbiji.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Promet. Radar hitrost vožnje še vedno meri v tepanju pri gasilskem domu, zastoji pa so na relaciji Laško-Celje in Šentjur-Štore. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
9: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
11: Bravo!
8: Dobro jutro.
11: Bravo, odlično ste izbrali, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, tak min grede, zadnji poletni dan je danes.
8: In če slučajno radi spite, ste v igri za več kot 12,000 € nagrade. Obstaja namreč tekmovanje, na katerem moraš samo dober ležati.
11: Ja, spite, smisel, da spijete, kaj, aha.
8: Mislim,
11: končno nekaj pametnega, cel vikend sem se pripravljal na tole, 12,000 € mi plačajo, da ležim.
8: Ja, ampak počakaj, da razložim, kakaj so pravila, kaj morate točno narediti, da zmagate na tem tekmovanju, pa izvemo po dveh izbranih hitih. Na Japonsko gremo mimo grede.
11: Dej nekaj, ja. Spat gremo tja do best.
10: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
10: Smih.
9: In veselje.
10: V jutranje

0: Točno to, sam na prešpura pa je, mora se, Saša Lendero in Tilen Lotrič, poslušamo Radio Celje, za vas v nadaljevanju tudi nekaj romantičnega, nekaj tak zastiskat vaja con Dios, What's a Woman, to je lušna zadeva, lušna.
1: Evo, tisti, ki bo zmagal, bo dobil 12.500 evrov.
0: Ja.
1: Ja, na Japonskem pripravljajo tekmovanje v spanju.
0: Top.
1: In za dober nastop imajo tekmovalci samo 90 minut na razpolago.
0: Za dober nastop?
1: Za dober nastop.
0: 90 minut.
1: 90 minut, ja.
0: Ko pa moram narediti v 90 minutah, jaz se niti normalno enkrat ne obrnem. Ja, ja.
1: Kot rečeno, tekmovanje bo v Tokiju, ne?
0: Ja.
1: Zdaj, naprave bodo vmes spremljale, kako hitro zaspiš, pa kako kakovostno spiš potem, ne? Ampak pozor, ne, pred tekmovanjem ne smeš namenoma prebedeti noči, ne, da bi potem lažje zaspal, so neka pravila,
0: kdo
1: ki se jih treba držati.
0: Kdo pa on to vedel? In pa moram reči, jaz bi zihar zmagal. Imam eno knjigo, ki mi pomaga, da zaspim.
1: Knjigo?
0: Knjigo, mala razprava o velikih vrlinah, ubije me. Ma ni ene strani preberem, pa sem ko mrtv. Spim ko top.
1: Ampak jaz sem mislil, da si, ko si rekel knjigo, da te uspava, ko ti pade na obraza, veš.
0: Ne, spiš, ne, res, to knjigo morate dati v roke. Mala razprava o velikih vrlinah. Eto, že spim. Među.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.

0: Ja, volim, za pravi tempo in dobro voljo skrbimo na Radio Celje, ker ste z nami, ste z vsem na tekočem, zdaj pa, ja, ne gremo peš.
1: Ja, ne bo jim treba več po stopnicah, dobili bodo namreč dvigalo. Bojana, kje točno?
2: V Celju, v večstanovanski stavbi ulici Milčinskega 4 in v ulici Frankolovskih žrtev 11A. No, za vgradnjo dvigal je celjska občina na razpisu pridobila sofinancerska sredstva in potem ta dvigala uredila. Nista pa omenjeni stavbi edini v Celju, ki sta deležni teh arhitektonskih izboljšav. Je občina letos še poskrbela za lažjo dostopnost? Slišimo, v regiji danes so 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje nadaljuje ukrepe za odpravljanje arhitektonskih ovir in izboljševanje dostopnosti stanovanjskih stavb. Na letošnjem javnem razpisu za sofinanciranje tovrstnih izboljšav sta bila uspešna dva projekta vgradnje dvigal, in sicer v več stanovanjski stavbi v ulici Milčinskega 4 in ulici Frankolovskih žrtev 11A. Za izvedbo obeh projektov je občina namenila skupno 50 tisoč evrov. Razpis je del širših prizadevanj mestne občine Celje za mesto, ki je dostopno vsem. Celje je decembra 2024 prejelo listino občine po meri invalidov, s katero se je zavezalo k sistematičnemu izboljševanju pogojev za življenje invalidov in zagotavljanju njihovih enakih možnosti. Poseben poudarek v celjski občini namenjajo prav odpravljanju arhitektonskih in drugih ovir ter dostopnosti grajenega okolja, javnih površin, storitev in informacij, pravijo. Pri tem ne gre samo za večje naložbe. Kot pravijo v mestni občini, so letos izboljšali dostopnost številnih lokalov v starem mestnem jedru. Dostopnost upoštevajo tudi pri urejanju javnega prostora in prometne infrastrukture.
0: Vremenska napoved.
2: 16 stopinj imamo v Celju, 17 v Laškem, 15 v Slovenskih Konicah, do 24 popoldan. Oblaki bodo blizu, tu in tam se bodo nastavili pred sonce. Jutri bo bolj kot ne sončno, zapihal bo severni veter, hladneje bo. V sredo bolj kot ne jasno, no v četrtek prehodno oblačno, nastala bo tudi kakšna ploha. V petek se bo razjasnilo, od sobote dalje bo sončno in iz dneva v dan spet topleje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zastoj je trenutno na avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zaradi vozila v okvari pa previdno na avtocesti med priključkoma Šempeter in priključek Žalec Arja Vas proti Celju. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, o radarjih in kontrolah pa opozarjajte na 080 13 02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo čudovit zadnji poletni dan.
4: Dobro jutro. Evo, danes je 21. september in danes praznuje 28. rojstni dan Slovenec, ki ga pozna v svet. Pri njem v bistvu hitreje naštejemo, kaj še ni dosegel, kot pa to, kaj je že uspeh bil pri njem oziroma kakšne dosežke je že dosegel.
6: Take ljudi je ful težko obdariti. Tako, za rojstni dan mingrede. Tako, ko imajo vse, se ne veš, kaj bi mu dal.
4: Ne, vsega še nima.
6: Ne?
4: Dve, dajmo reči, veliki stvari mu še manjkata. Kateri dve in kdo je to, ki je do 28. leta nabral že 130 zmag, povemo po dveh izbranih.
6: A je košarkar?
4: Ne.
6: Kolesar?
4: Ne, sem že rekel, vse bo jasno, po Niki Zorjan, še prej Eros Ramazzotti in Tina Turner.
6: Bojana Ziher je kolesar.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Don Nika Zorjan, mimo grede, a ste videli spot? Naš Mirza nastopa v njem. Ja, toliko, da boste zdaj pozorni. Ja, tudi to je Radio Celje.
1: Evo, in danes moramo vse obvezno reči, vse najboljše.
0: Vse najboljše.
1: 130 zmag, 130, 5 turov, pa Giro, 2 naslova svetovnega prvaka in 13 kolesarskih spomenikov. Vse to je Tadej Pogačar osvojil še pred današnjim 28. rojstnim dnevom, lepo prosim. Manjkata mu sam še 2 naslova, da bo lahko rekel, da je osvojil, kar se je dalo osvojiti trenutno.
2: Ja. In to skupna zmaga na Vuelti in pa Paris-Roubaix.
1: Je, tako.
0: Kakšne barve majica mu še manjka? Zdaj, jaz nisem čist prepričan, ker jaz imam ful enih viška. Res imam, imam nekaj rumenih, imam nekaj zelenih majic, imam tudi eno pikčasto, belih kolikor hočeš, zrihta mu tudi mavrično, pa celo eno ciklamno imam doma. Tak, da
1: ne vem, mogoče bi imel neko pariško modro ali pa kaj tazga.
0: Bom pogledal, pariško modro, bom pogledal.
2: Ja, jaz sem prepričana, da tudi majice Radia Celje še nima.
1: Super ideja, super, odlično. Glavnem, Tadej Pogačar, vse najboljše ti želimo.
0: A imamo zdaj darilo za Tadeja?
2: Imamo.
1: Majico
0: Radio Celje. O, super. Oh.

0: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Laška domača Špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
4: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto zimsko odejo Kaprisan.
4: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
4: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Logar na Češkem o možnosti krepitve sodelovanja. Macron na francoskem čezmorskem ozemlju sprejel Carnija. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo danes začenja 3-dnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum v organizaciji agencije Spirit Slovenija, v načrtu pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino Karlom Havličkom ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije. Cilj obiska je povečati prepoznavnost Slovenije in Češke s podarkom na možnosti sodelovanja med državama na področju tehnologij prihodnosti, so sporočili iz ministrstva. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na francoskem čezmorskem ozemlju Saint-Pierre in Miquelon tik ob Novi Fundlandiji sprejel kanadskega premijeja Marka Carnija. Voditelja naj bi potrdila tesne odnose tako med njunima državama kot med Kanado in Evropsko unijo. Spričo trgovinske vojne z ZDA si Kanada v iskanju novih partneric prizadeva za tesnejše vezi z Evropo, ki se prav tako sooča s pritiski Washingtona. Carni je tako minuli teden tudi nagovoril Evropski parlament in pozdravil predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da njegova država postane prva pridružena članica Evropske unije. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je ponoči v severnoameriški ligi MSL vnovič dosegel gol za Miami že 20. v sezoni. Navijači pa kljub temu niso zadovoljni zapuščali stadiona, saj se je tekma s San Diegom končala 2-2 in zdaj že 4 tekme čakajo na novo zmago. Inter Miami v septembru še ni dosegel zmage in je v sodni konferenci zdaj na 3. mestu za ekipama Nashville in New England.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Promet. Zastoj je trenutno na avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj, Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče. Drugod stanje na cestah ta trenutek mirno, na vseh ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
7: Poslušate Jutranji ritem na Radiu Celje.
6: Točno 9:05 v jutranjem ritmu smo vaša prva družba, Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobro dan ter dobrodošli.
8: Bravo, živjo. Odlično za sproščanje, soba za sproščanje. V tej sobi se najslabše piše sesavcem.
6: Ja?
8: Ženske jih spremenijo v prav faktorje.
6: Čekaj, točno pa delajo z njimi.
8: Ja, sesajo z jih, ne? Sesavci dobesedno obračunajo, tudi okay. Z drugimi gospodinskimi aparati. Zdaj, kam je potrebno na takšno sproščanje, pa vam izdam takoj, kot poje Bruno Mars, še prej pa glasbeni skok, leto 1999.
7: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
7: Smeh.
9: In veselje.
7: V jutranjem

0: To je bil Bruno Mars in The Lazy Song. 12 je čez 9. Dobro jutro in dobrodošli na Radiu Celje.
1: Zdravo živijo. Zadnja leta so zelo popularne sobe za sproščanje. Za v to sobo vas oblečajo, tak posebno obleko dobite v roko, dajo ki ali pa pajser, pa stare predmete. Vaša naloga pa je, da jih uničite, razbijete.
0: Okay, ja.
1: Kar 70% vseh obiskovalcev teh sob je žensk. Predmet, ki ga najraje spremenijo v prav faktorje, pa je sesalc.
0: In ne vem, kaj pa recimo pečica, pa pomivalni stroj, pa pralni stroj. Pa...
2: Moža.
1: No, o tem ne poročajo. Prvo sobo za sproščanje frustracij pa so odprli leta 1962, mingrede. Ta sodobna različica se je leta 2008 razširila potem z Japonske. Psihologi ob tem poudarjajo, da razbijanje samo po sebi ni neka terapija, lahko pa pomaga pri pogovoru o jezi.
0: No, to je zelo zanimivo. Se pravi, plačaš vstopnino za sobo, za sproščanje frustracij, tam razbiješ vse, kar lahko razbiješ.
1: Ja.
0: In pa prideš domov in spet jo na novo uporabljaš, spet te iste stvari.
1: Ja, ampak ti je lažje pri duši. To pa.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, preko ene krače, spredne, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gušt.
4: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
5: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
4: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.

0: Poslušamo Radio Celje, odlična izbira, bravo. No, jaz sem videl, da bom imel savno, pa fačuzi, pa eno tako vrtno utico, ful lepo, ko bo noter v bistvu tak dnevni prostor.
1: A nas boš kaj povabil v svoji fačuzi?
0: Ja, bo celo tako
1: velike zadeve. Bova prinesla kanapeje.
0: Prinesla.
1: Ja, Celje je bilo prejšnji teden sejemska prestolnica. Tudi mi smo bili tam s kolesom sreče. Kako pa so sicer organizatori zadovoljni z obiskom Mosa? Bojana.
2: Pravijo, da je bil letošnji obisk Mosa vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih, našteli naj bi več kot 50 tisoč obiskovalcev. No, kako so zadovoljni razstavljavci na sejmu, pa izvemo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje. Let's move!

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na celjskem sejmišču se je včeraj končal 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Kot je povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa je presegel 50 tisoč obiskovalcev. Zadovoljni so tudi razstavljavci.
2: Lahko rečem, da so odzivi razstavljavcev res pozitivni. Zadovoljni so z obiskom, predvsem pa s kvaliteto obiska, se pravi, da prihajajo obiskovalci, ki dejansko iščejo, kupujejo, se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev, tako da beležimo splošno zadovoljstvo.
1: Na sejmu se je letos predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. MOS je bil letos prvič vsebinsko razdeljen na dva dela, in sicer na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Pomemben del sejemskega dogajanja je bil tudi strokovni in svetovalni program. Obiskovalcem so bila na voljo brezplačna individualna svetovanja o gradnji in prenovi stavb, energetski učinkovitosti, vlagi, potresni in požarni varnosti, izbiri ogrevanja ter potrebnih dovoljenjih. Na letošnjem MOS-u je bila gostujoča država Albanija.
0: Vremenska napoved.
3: 16 stopinj imamo v Celju, 15 na Dobrni, toliko tudi v Velenju, do 24. Popoldan oblaki bodo blizu, tu in tam se bodo radi nastavili pred sonce. No, jutri bo bolj kot ne sončno, zapihal bo severni veter, tako da bo hladneje. V sredo bolj kot ne jasno, v četrtek oblačno, nastane lahko kakšna ploha, v petek pa se bo ponovno razjasnilo. Od sobote dalje bo sončno in iz dneva v dan spet topleje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar v Črnem Berlingu trenutno na stranicah pri Zrečah, pri Fijavžu, tam torej previdno in po predpisih. Med priključkoma Šempeter in Žalec na avtocesti proti Celju pa je promet še vedno oviran zaradi vozila v okvari. Previdno na poti, o nedelujočih semaforih pa obveščajte na 080 13 02.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
5: Minuta je čez pol deseto, Boštjan Mir Zabojana, pred zadnji septembrski ponedeljek uživamo v vaši družbi. Dobrodošli na Radiu Celje.
3: Zdravo živjo, ni jim zavret, dvakrat je potrebno pogledati, da ne rečem trikrat. Na spletu se pojavljajo lažni profili in lažne fotografije in te mešajo štrene pred volitvami.
5: Ja. Počasi prehajamo v, kako ne rečem, najbolj vroč del leta. Bliža se namreč uradna predvolilna kampanja za županske volitve In na družbenih omrežjih se kampanja že začela davno prej z nekaterimi komentarji in zapisi, ki pač ne dosegajo kulturo dialoga. Ne?
3: No, a v zadju vse prehitevajo nove posti. To so, kot pravim, lažni profili. Podrobno o tem v aplikaciji Novega tednika. Aplikacijo brezplačno najdete v vaši trgovini Play na telefonu in si jo seveda brezplačno prenesete na telefon in tako boste z vsem na tekočem.
0: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: 90-ta na Radio Celje, samo najboljše za vas. Dobrodošli, 19 minut do 10.
1: Ja, ob naročilu na novi tednik vas čaka prav posebno darilo. Zimska odeja, kaprisan, se prav tega ne smete nikakor zamuditi. Iz novice iz naših krajev pa še posebej še zraven nekaj toplega za zimske dni dobite, torej z tem, kar se naročite na novi tednik.
0: Da, pa ne samo to, če se naročite za najmanj leto dni, lahko odejo prevzamete po 3 plačanih položnicah, to je treba povedati, ne? Med vsemi naročniki, ki ste že naročeni na novi tednik, pa bomo 20. novembra žrebali še 5 dodatnih odej.
1: Super, odlično. Ja, to je novi tednik, ne, da boste na tekočem pa na toplem vedno in povsod, ne. Več informacij o naročniški akciji pa najdete na spletni strani novitednik.si.
0: Ali pa o aplikaciji Novi tednik, ko ste si jo malo prej naložili iz trgovine Play na svoj telefon. Se splača?

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni. Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zksta-minus-zalec.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Koalicija za umik odreditve dveh parlamentarnih preiskav z dnevnega reda tokratne seje državnega zbora. Državljane Evropske unije na forumu v Bruslju skrbi vpliv lažnih novic in umetne inteligence. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Koalicijske poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati so pred začetkom današnjega zasedanja državnega zbora vložile predlog za umik točk, s katerima bi na

0: zahtevo opozicije odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Kot razlog navajajo skorajšnji referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Koalicija je sicer umik točk z dnevnega reda zagovarjala že na kolegiju predsednika državnega zbora minuli teden. V Bruslju so minuli konec tedna pripravili državljanski forum o zaščiti in krepitvi demokracije v Evropi. O tem je razpravljalo okoli 150 naključno izbranih državljanov Evropske unije, tudi iz Slovenije, ki bodo pripravili priporočila za Evropsko komisijo. V debatah je zaznati veliko skrbi zaradi vpliva lažnih novic in dezinformacij ter prevlade umetne inteligence. Prvemu srečanju v okviru foruma o krepitvi demokracije boste sledili še dve. Eno nadaljavo, zadnje novembra pa znova uživo v prestolnici Evropske unije. Takrat bodo udeleženci dokončno oblikovali svoja priporočila Evropski komisiji. Slovenska golfistka Pia Babnik je v Španiji na turnirju Evropske serije konec tedna zasedla visoko peto mesto. Na tridnevnem tekmovanju na vzhodu Španije z nagradnim skladom na tanko milijon evrov je 22-letnica najboljšo rundo prihranila za konec in končala šestimi udarci pod parom. S tem si je peto mesto razdelila z Nemko Helen Brim, ter v žep pospravila še 33.500 evrov in 132,5 točke za lestvico serije let.
1: Vreme.
0: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Promet.
13: Radar v Črnem Berlingu trenutno na stranicah, pri Zrečah, pri Fijavžu, tam torej previdno in po predpisih, drugod pa stanje na cestah ta trenutek mirno. O zastojih in ovirah opozarjajte na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 21. septembra, goduje sveti Matej, evangelist in apostol. Imena, ki godujejo: Matevž, Levi, Matej, Mateja. Bil je cestninar, mitničar. Cestninarje pa so Judje prezirali že zato, ker so kot zakupniki mitnine bili v službi poganskih Rimljanov in ker so mnogi opravljali svojo službo oderuško in krivično. Matejeva mitnica je bila v tedanjem Genezareškem jezeru. Bil je v službi in je sedel pri svoji mitnici, ko je mimo prišel Jezus. Matej je vstal in šel za njim in tako postal njegov učenec. V zahvalo je Matej napravil veliko gostijo Jezusu in njegovim učencem ter povabil tudi veliko svojih stanovskih tovarišev, cestninarjev. Preden je odšel med pogane, so ga judovski spreobrnjenci prosili, naj jim opiše Jezusovo življenje. Tako je Matej napisal svoj evangelij, prvi od štirih evangelistov, v aramejskem jeziku, kakršnega so Judje govorili po babilonski sužnosti. Vendar se zdi, da se evangelij pripisuje temu apostolu podobno, kakor pripisujejo Davidu psalme, kakor Salomonu, odličnemu učitelju modrosti, knjigo pregovorov. Matej je duhovni prednik, začetnik izročila, ki se izteka v Matejev evangelij. Stara poročila pripovedujejo, da je Matej pozneje misionaril v Perziji, Siriji, Mezopotamiji in umrl mučeniške smrti. Upodabljajo ga s človekom ali angelom, z mečem, sulico, mošnjo. Ponovimo, danes 21. septembra goduje sveti Matej, evangelist in apostol.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
6: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
7: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
6: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
8: Novi tednik, časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj. Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Kegljišče Golovec je pred novo tekmovalno sezono deležno več obnovitvenih posegov vrednih približno 40 tisoč evrov. Družba ZPO Celje je poletni premor izkoristila za ureditev tekmovalne infrastrukture, garderob in spremljajočih prostorov. Med pomembnejšimi deli je bila celovita zamenjava razsvetljave v prvem delu kegljišča, kjer so namestili približno 30 novih svetil. Ta zagotavljajo osvetljenost v skladu z zahtevanimi normativi in požarno varnostjo. Ob tem so zamenjali tudi vode za krogle in lesene dele, obnovili lesene obloge na tribuni, zamenjali stikala na avtomatih in zadnje stene na stezah ter opravili več vzdrževalnih del. Na kegljišču so uredili še garderobe in tuširnice ter očistili fasado in strešni venec. Pred začetkom sezone so predstavniki celjskih kegljaških klubov ocenili, da je kegljišče dobro pripravljeno, steze in kegli pa ustrezajo predpisanim normativom. Dela se bodo nadaljevala tudi v prihodnje, med drugim je predvidena zamenjava preostale preproge med progami, dotrajanih vrat na severnem vhodu in nadaljna obnova stropa.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo vreme spremenljivo, oblačno, najviše bodo 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Prometna nesreča ovira promet v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni v športnem pregledu minulega konca tedna na Radio Celje, ki ga začenjamo z rokometom. Rokometaši Celja pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige NLB na Kodeljevem premagali LL Grosist Slovan 34 proti 33. Aktualni državni prvaki so se tako po visokem porazu proti Trebanskem Trimu vrnili s pomembno zmago in poskrbeli, da po štirih krogih v ligi ni več 100-odstotne ekipe. Celjani so po nekoliko boljšem začetku domačih pobudo prevzeli po slabih 10 minutah igre. Večji del prvega polčasa so držali golali 2 prednosti, tik pred odmorom pa povedli za 3. Na glavni odmor pa odšli z vodstvom 17 proti 15. Tudi v drugem polčasu so rokometaši iz Knežjega mesta večkrat ušli na 3 gole razlike, a se je Slovan v končnici vrnil in v 56. minuti celo povedel. Celjani so odgovorili z novim preobratom, odločilni zadetek pa je v zadnjih sekundah dosegel Uroš Miličević. Za dokončno zmago je z obrambo poskrbil še vratar Matevž Mlakar. Miličević je bil z 10 zadetki najboljši strelec Celja, 6 je dodal Jesus Hurtado Vergara. Celjani bodo v naslednjem krogu doma gostili Velenjsko Gorenje.

0: 30.
1: Športni pregled minulega konca tedna na Radiu Celje nadaljujemo z nogometom. Nogometaši Celja so v 10. krogu prve lige Telemach v Fazaneriji pri Muri osvojili le točko. Tekma v Murski Soboti se je končala brez zadetkov z izidom nič proti nič. Celjani so bili po menjavi trenerja in prihodu Zorana Zeljkoviča na klop v pričakovanju boljšega prvenstvenega nadaljevanja, a tudi tokrat niso našli poti do zmage. Po začetni terenski premoči so imeli veliko težav z dobro postavljeno in borbeno domačo obrambo, zato si v prvem polčasu niso pripravili izrazitih priložnosti. V drugem delu so gostje vendarle pritisnili močneje. V 54. minuti je z prostega strela nevarno meril Mario Kvesič, a za malo zgrešil vrata Mure. Nekaj minut pozneje je priložnost zapravil še Jaja Dukuli, ki je po hitri akciji žogo poslal mimo gola. V končnici sta poskusila še Svit Sešler in Luka Vešner Tičič, a je Murin vratar Matevž Dajčar ohranil mrežo nedotaknjeno. Celje tako tudi pod novim trenerjem ni prekinilo slabšega prvenstvenega niza. Po koncu tekme je Zeljkovič prejel rdeči karton, zato ga na naslednji preizkušnji ne bo na klopi. Celjani bodo v 11. krogu gostili Aluminij.

0: športnih 30.
1: Športni pregled minulega vikenda na Radiu Celje zaključujemo z novico iz atletike. Slovenska atletinja Tina Šutej, članica celjskega kladivarja, je drugi dan ekipnega državnega atletskega prvenstva v Celju v skoku s palico preskočila 4,60 metra in dosegla najboljši posamični izid celotnega državnega prvenstva po mednarodnih tablicah. Ekipno je naslova v obeh konkurencah osvojil celjski kladivar. Šuteva je znova začela, ko so vse ostale tekmovalke že končale z nastopom. Na 4,30, 4,50 in 4,60 metra je bila uspešna v prvih skokih. Na 4,70 metra pa je letvico trikrat podrla. Zaradi slabega vremena so to tekmo, predvideno v četrtek v središču Celja, prestavili na zadnji dan državnega prvenstva na stadion Kladivarja.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
3: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
4: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
3: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
4: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
3: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
4: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
3: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
7: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Kegljišče Golovec je pred novo tekmovalno sezono deležno več obnovitvenih posegov vrednih približno 40 tisoč evrov. Družba ZPO Celje je poletni premor izkoristila za ureditev tekmovalne infrastrukture, garderob in spremljajočih prostorov. Med pomembnejšimi deli je bila celovita zamenjava razsvetljave v prvem delu kegljišča, kjer so namestili približno 30 novih svetil. Ta zagotavljajo osvetljenost v skladu z zahtevanimi normativi in požarno varnostjo. Ob tem so zamenjali tudi vode za krogle in lesene dele, obnovili lesene obloge na tribuni, zamenjali stikala na avtomatih in zadnje stene na stezah ter opravili več vzdrževalnih del. Na kegljišču so uredili še garderobe in tuširnice ter očistili fasado in strešni venec. Pred začetkom sezone so predstavniki celjskih kegljaških klubov ocenili, da je kegljišče dobro pripravljeno, steze in kegli pa ustrezajo predpisanim normativom. Dela se bodo nadaljevala tudi v prihodnje, med drugim je predvidena zamenjava preostale preproge med progami, dotrajanih vrat na severnem vhodu in nadaljna obnova stropa.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo vreme spremenljivo, oblačno, najviše bodo 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Prometna nesreča ovira promet v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob svetovnem dnevu opozorila o nujnosti čimprejšnje diagnoze oseb z demenco. Nafta se je pocenila. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki poteka pod sloganom Prej ko veš, več lahko storiš, diagnoza je pomembna, izpostavljajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot ubrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljena. Slogan opominja, da zgodnja diagnoza ni le medicinski dogodek, ampak priložnost za zgodnje zdravljenje, načrtovanje prihodnosti, podporo družini, ohranjanje samostojnosti in boljšo kakovost življenja. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju četrti dan zapored znižale in dosegle najnižje ravni več kot tednu dni. Trgovci upajo, da bo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov ta teden priložnost za diplomatske pogovore in iskanje rešitve za vojno na Bližnjem vzhodu. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena oktobra, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti $98.66, kar je 1,64% manj kot petek. Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je dirko po Luksemburgu sklenil z etapno zmago, v kateri je sam na čelu dirke bežal kar 174 od skupno 177 kilometrov. S tem je na razgibanem terenu potrdil dobro formo pred odhodom Kanado na svetovno prvenstvo. Po znanih podatkih je bil to najdaljši samostojni pobeg v zadnjih 20 letih.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet.
11: Prometna nesreča ovira promet v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli. Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Film, v katerem deček pleše, se igra z žogo in skače po trampolinu, se na prvi pogled ne zdi nič posebnega. Dokler ne izvemo, da so njegovi glavni igralci posamezne molekule in da celotno prizorišče meri samo nekaj 10 nanometrov. Leta 2013 so raziskovalci podjetja IBM ustvarili animirani film A Boy and His Atom, ki je bil v Guinnessovo knjigo rekordov upisan kot najmanjši film ustvarjen s tehniko snemanja posameznih sličic. Za minuto dolgo animacijo so morali pripraviti 242 sličic, pri čemer so s posebnim mikroskopom premikali posamezne molekule ogljikovega monoksida po bakreni površini. Pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, kjer raziskujemo stičišča umetnosti, znanosti in sodobne tehnologije. Tokrat vstopamo v svet nanoumetnosti, ustvarjanja naravni, ki je premajhna za človeško oko. Nanometer je milijardinka metra. Za lažjo predstavo, človeški las je debel približno 100 tisoč nanometrov. Na tej ravni običajni čopiči, dleta in fotografski aparati vedno odpovejo. Umetniki in znanstveniki zato uporabljajo elektronske mikroskope, posebne laserske postopke in instrumente, ki omogočajo premikanje posameznih atomov oziroma molekul. Pri IBM-ovem filmu so uporabili vrstični tunelski mikroskop in ta z izjemno ostro konico tipa površino na atomski ravni in raziskovalcem omogoča tudi premikanje molekul. Vsako sličico so sestavili posebej, podobno kot pri klasični animaciji, le da namesto risb ali lutk nastopajo molekule. Pri tem ustvarjavci niso mogli preprosto pritisniti samo gumba za snemanje na kameri. Vsak premik molekule je zahteval natančno načrtovanje, nadzor in pa novo meritev. Animacija je tako nastajala s počasnim sestavljanjem posameznih prizorov, ki jih je bilo šele na koncu mogoče povezati v gibljivo podobo. Film je nastal kot predstavitev raziskav na področju shranjevanja podatkov, hkrati pa je pokazal, da lahko tudi znanstveni eksperiment postane ustvarjalno delo. In prav v tem je posebnost nanoumetnosti. Ne gre samo za pomanjševanje znanih umetniških oblik, ampak za raziskovanje prostora, v katerem se naše običajne predstave o velikosti, materialih in ustvarjanju povsem spremenijo. Umetnik lahko ustvarja podobe, ki jih brez posebnih naprav nikoli ne bi videli, znanstveniki pa lahko z umetniškim pristopom svoje raziskave približajo širši javnosti. Toda, če umetniškega dela ne moremo videti s prostim očesom, kako ga potem sploh razstavimo v galeriji? In kaj se zgodi, če se tako majhne skulpture dotaknemo z našim prstom? Odgovor sledi v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Britanski umetnik John T. Hurwitz je ustvaril skulpturo ženske tako majhno, da bi lahko stala na človeškem lasu. Poimenoval jo je trust oziroma zaupanje. Merila je približno 80 x 100 x 30 mikrometrov. Leta 2015 pa so jo uradno potrdili kot najmanjšo skulpturo človeka, izdelano po resnični osebi. In zdaj najbolj nenavaden del te zgodbe, kmalu po merjenju je skulptura izginila. Najverjetneje jo je nekdo po nesreči zdrobil svojim lastnim prstom. Danes se torej še naprej pogovarjamo o umetnosti, ki nastaja onkraj meja človeškega vida. Hurwitz je svojo skulpturo ustvaril s posebno tehniko tridimenzionalnega tiskanja, imenovano večfotonska litografija. Pri tem laserska svetloba v občutljivem materialu sproži spremembo le na izbranih mestih, tako da se drobna struktura postopoma izoblikuje. Njegove skulpture sicer merijo več 10 mikrometrov in zato niso v celoti nanometrske, vendar pri nastajanju uporabljajo izjemno natančne postopke izdelave. Povsem drugačen pristop uporablja umetnik in znanstvenik Chris Orfescu. Svoje nanoskulpture ustvarja s fizikalnimi in kemičnimi postopki, nato pa njihove strukture posname z vrstičnim elektronskim mikroskopom. Nastale črno-bele podobe digitalno obdela, pobarva in jih natisne na platno ali umetniški papir. Njegova dela spominjajo na nenavadne pokrajine, abstraktne slike ali prizore iz znanstveno-fantastičnih filmov. Toda barve, ki jih vidimo, niso dejansko barve nanodelcev. Umetnik jih doda naknadno, saj elektronski mikroskop ne zajema barv na enak način kot običajni fotoaparat. S tem namreč nastane zanimiv preobrat. Čeprav je izhodišče umetnine resnična struktura materiala, je njena končna podoba rezultat umetnikove interpretacije. Z izbiro barv, kontrastov in kompozicije lahko nekaj, kar je bilo najprej samo predmet znanstvene raziskave, postane povsem samostojno likovno delo. Nano umetnost pa lahko postane tudi interaktivna izkušnja. Umetnica Viktorija Vesna in nanoznanstvenik James Gimzeski sta v projektu Nano, predstavljenem v Muzeju umetnosti v Los Angelesu, obiskovalcem omogočila raziskovanje nanometrskega sveta skozi interaktivne instalacije. Namesto, da bi samo opazovali znanstvene slike, so se lahko vključili v umetniške dejavnosti in raziskovali, kakšno bi bilo manipuliranje atomov enega za drugim. Takšna dela odpirajo zanimivo vprašanje o prihodnosti umetnosti. Ali mora biti umetniško delo sploh vidno s prostim očesom? In ali je podoba, ki nastane s pomočjo mikroskopa in računalniške obdelave, manj pristna od tiste, ki jo umetnik naslika s čopičem? Nano umetnost nam pokaže, da lahko tehnologija razširi meje umetniškega izražanja in nam razkrije svet, ki je bil še pred nekaj desetletji večini ljudi povsem nedostopen. In mogoče je prav pri tem najbolj zanimivo naslednje, ustvarili smo umetnost, ki je tako majhna, da je brez tehnologije ne moremo niti videti, kaj šele občudovati. Toliko v današnji oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa srečno do prihodnič.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
4: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
6: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
5: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
6: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
7: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Zunanji minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je v pogovoru s slovenskimi dopisniki napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar kozarc vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Jaz se na nek način tega ne bom rekel veselim, ampak mislim, da je dobro, če opozicija želi, da se pogovorimo. Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom z njo uradno seznanjen, je dejal. Več 10 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih bo danes po napovedi po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. Kot so v napovedi protestov navedli v sindikatu IG Metal, zaposleni pri proizvajalcih avtomobilov in njihovih dobaviteljih ne bodo več dopustili, da bi postali grešni kozli za krizo, ki je niso povzročili. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi na Evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, nekateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Reprezentanci se zelo dobro poznata. Letos sta že igrali v Ligi narodov, ko je Slovenija na domačem turnirju v Ljubljani slavila 3-0. Na svetovni jakostni lestvici je Slovenija 6. reprezentanca sveta, Srbija je 18.
1: Vreme.
0: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Promet.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: novice na Radiu Celje.
1: Minister Kajzer interpelacijo opozicije označil za vihar kozarcu vode. Zaposleni v nemški avtomobilski industriji danes na množičnih protestih. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Danes smo obvezno reči vse najboljše.
3: Vse najboljše.
2: 130 zmag, 130. 5 turov pa Giro, 2 naslova svetovnega prvaka in 13 kolesarskih spomenikov. Vse to je Tadej Pogačar osvojil še pred današnjim 28. rojstnim dnevom, lepo prosim. Manjkata mu sam še 2 naslova, da bo lahko rekel, da je osvojil, kar se je dalo osvojiti trenutno.
3: Jo?
4: Ja. In to skupna zmaga na Vuelti in pa Paris-Roubaix.
2: Je, tako.
3: Kakšne barve majica mu še manjka? Zdaj, jaz nisem čist prepričan, ker jaz imam ful enih viška. Res imam, imam nekaj rumenih, imam nekaj zelenih majic, imam tudi eno pikčasto, belih kolikor hočeš, zrihtamo tudi maurično, pa celo eno ciklamno imam doma. Tak, da
2: ne vem, zaradi, mogoče ne? Bi imel neko pariško modro ali pa kaj tazga.
3: Bom pogledal, pariško modro, bom pogledal.
4: Ja, jaz sem prepričana, da tudi majice Radia Celje še nima.
2: Super ideja, super, odlično. Glavnem, Tadej Pogačar, vse najboljše ti želimo.
3: Imamo zdaj darilo za Tadeja?
4: Imamo.
2: Je majico,
3: majico Radia Celje. O, super.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
5: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Danes bo vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Arclinu nasproti Šela. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje. Laška domača špilena krvavica. Šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec. 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zksta-minus-zalec.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: V Celju evakuirali stanovalce. Na Mosu letos nekoliko večji obisk kot v prejšnjih letih. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Včeraj so morali gasilci v Celju evakuirati več oseb zaradi suma spuščanja plina. Malo po 21. uri so stanovalci v večstanovanski stavbi na Bregu zaznali vonj po plinu. Gasilci poklicne gasilske enote Celje so iz stavbe evakuirali 13 oseb. Izvedene so bile meritve morebitne prisotnosti plina, pri katerih ni bilo ugotovljenih odstopanj od normalnih vrednosti. Na kraju dogodka so bili prisotni tudi policisti in predstavnik upravljavca mestnega plina. Voda. Na celjskem sejmišču se je včeraj končal 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Kot je povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa je presegel 50 tisoč obiskovalcev. Zadovoljni so tudi razstavljavci.
2: Lahko rečem, da so odzivi razstavljavcev res pozitivni. Zadovoljni so z obiskom, predvsem pa s kvaliteto obiska, se pravi, da prihaja obiskovalci, ki dejansko iščejo, kupujejo, se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev, tako da beležimo splošno zadovoljstvo.
1: Na sejmu se je letos predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Mos je bil letos prvič vsebinsko razdeljen na dva sveta, in sicer svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. V svetu bivanja so se predstavili ponudniki z področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme turizma, prostega časa ter lokalne hrane in pijače. Svet poslovnih priložnosti pa je bil namenjen podjetništvu, obrti, industriji, inovacijam, digitalizaciji in poslovnemu povezovanju.

0: Pomemben del sejemskega dogajanja je bil tudi strokovni in svetovalni program. Obiskovalcem so bila na voljo brezplačna individualna svetovanja o gradnji in prenovi stavb, energetski učinkovitosti, vlagi, potresni in požarni varnosti, izbiri ogrevanja ter potrebnih dovoljenjih.
1: V središču na Radiu Celje.
0: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
1: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Na Dobrni še kakovostnejša zdravstvena oskrba. Od Šentjurja do Rogatca po 16 kilometrih nove kolesarske povezave. Zdravstvena postaja Dobrna po večmesečni prenovi danes tudi uradno odpira svoja vrata. Prenova je prebivalcem Dobrne prinesla sodobnejše in funkcionalnejše prostore, prijetnejše okolje za paciente ter boljše pogoje za delo zdravstvenega osebja. Posodobljene so ambulante in spremljajoči prostori, izboljšana dostopnost za gibalno ovirane osebe, urejene napeljave ter energetska učinkovitost stavbe. Prenovljena zdravstvena postaja tako zagotavlja še kakovostnejšo in uporabnikom prijaznejšo zdravstveno oskrbo, poudarjajo v zdravstvenem domu Celje. Prenova je zajemala celotno pritlično etažo zdravstvenega doma, urejene so tri zdravniške ambulante, prenovljene so tudi čakalnice, arhiv, sanitarije in ostali prostori. Ob današnjem odprtju prenovljenih prostorov bo ambulanta prejela tudi obposteljni ultrazvok, ki bo dodatno obogatil diagnostične možnosti ambulante. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo, ki je del 27-kilometrske poti med Žalcem in Rogatcem. Naložba je vredna 12,6 milijona evrov. Od tega je bilo za odsek Šentjur-Rogatec odobrenih 8,7 milijona evrov evropske podpore. Nova povezava je pomemben del vzpostavljanja sklenjenega kolesarskega omrežja med Savinjsko in Obsoteljsko-Kozjansko regijo. Kolesarjem na posameznih odsekih omogoča vožnjo po novih kolesarskih površinah, drugod je trasa speljana po manj prometnih lokalnih in nekategoriziranih cestah, kjer ločena kolesarska površina zaradi prostorskih ali ekonomskih omejitev ni bila izvedljiva. Odsek je del širšega projekta kolesarske poti Žalec-Rogatec, katerega cilj je bil urediti manjkajoče dele povezave med obema krajema. Do sklenitve celotne povezave manjka še odsek na območju občine Šmarje pri Jelšah. Ta je že uvrščen v aktualni dogovor za razvoj regij. Predvidoma naj bi bil končan do konca leta 2029. Mestna občina Celje nadaljuje ukrepe za odpravljanje arhitektonskih ovir in izboljševanje dostopnosti stanovanjskih stavb. Na letošnjem javnem razpisu za sofinanciranje tovrstnih izboljšav sta bila uspešna dva projekta vgradnje dvigal, in sicer v več stanovanjski stavbi ulici Milčinskega 4 in ulici Frankolovskih žrtev 11. Za izvedbo obeh projektov je občina namenila skupno 50 tisoč evrov. Razpis je del širših prizadevanj mestne občine Celje za mesto, ki je dostopno vsem. Celje je decembra 2024 prejelo listino Občina po meri invalidov, s katero se je zavezalo k sistematičnemu izboljševanju pogojev za življenje invalidov in zagotavljanju njihovih enakih možnosti. Poseben poudarek v celjski občini namenjajo prav odpravljanju arhitektonskih in drugih ovir ter dostopnosti grajenega okolja, javnih površin, storitev in informacij. Pri tem ne gre samo za večje naložbe. Letos so izboljšali dostopnost številnih lokalov v starem mestnem jedru. Gledališče Zarja Celje je sodelovalo na 64. Linhartovem srečanju v Postojni, festivalu najboljših ljubiteljskih gledališč Slovenije. Državni selektor Dejan Spasič je predstavo Skrivni strahovi na javnih krajih uvrstil med 7 najboljših predstav v Sloveniji, ki so se minuli konec tedna predstavile v Postojni. Komisija je na zaključku festivala podelila 4 posebne nagrade in 4 kipce matiček. Matička za žensko vlogo je prejela Lejla Ibrahimovič za vlogo Charlotte v predstavi Skrivni strahovi na javnih krajih. Predstavo je režiral Jaša Jamnik. Atletinja celjskega kladivarja Tina Šute je drugi dan ekipnega državnega atletskega prvenstva v Celju v skoku s palico preskočila 4,60 metra in dosegla najboljši posamični izid celotnega državnega prvenstva po mednarodnih tablicah. Ekipno je naslova v obeh konkurencah osvojil domači kladivar. Celjski rokometaši pa so v četrtem krogu prve NLB lige v derbiju na Kodeljevem presenetljivo ugnali ljubljanski Slovan 34-33. V borbeni tekmi so rokometaši iz Celja poskrbeli, da po štirih krogih ni več 100-odstotne ekipe. Tako Slovan kot Celje sta zdaj pri šestih točkah na tretjem in četrtem mestu lestvice. Na vrhu sta neporažena Trimo Trebnje in Krka s po sedmimi točkami.
2: Vremenska napoved.
3: Danes bo vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
2: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Promet.
8: Na štajerski avtocesti proti Avstriji je promet povečan od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist

Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneče rebra prsa 8,88 €, telečje rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gušt.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje. Gledališče Zarja Celje je na 64. Linhartovem srečanju v Postojni doseglo pomemben uspeh. S predstavo Skrivni strahovi na javnih krajih se je uvrstilo med 7 najboljših ljubiteljskih gledaliških predstav v Sloveniji, članica ansambla Lejla Ibrahimovič pa je prijela matička za žensko vlogo Charlotte. Linhartovo srečanje velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji za mestvo. Letošnja izvedba je v Postojni potekala med 17. in 19. septembrom, v tekmovalnem programu pa se je predstavilo 7 izbranih uprizoritev. Predstavo gledališča Zarja je v programu vrstil državni selektor Dejan Spasič. Na regijskih srečanjih je sodelovalo 24 predstav, na zaključno srečanje pa so bile uvrščene najbolj dovršene, sveže in celovite uprizoritve sezone. Celjska predstava Skrivni strahovi na javnih krajih je festival odprla v kulturnem domu Postojna. Gre za delo britanskega dramatika Alana Ashbourna, enega najpogosteje uprizarjenih sodobnih avtorjev komedij in dramskih besedil. Slovenski prevod je podpisala Tina Mahkota, celjsko uprizoritev pa je režiral Jaša Jamnik. Predstava prikazuje več med seboj povezanih zgodb ljudi, ki živijo v mestu in se vsak po svoje spopadajo z osamljenostjo, negotovostjo in strahom pred bližino. V spredju niso veliki zgodovinski dogodki, temveč drobni vsakdani trenutki, srečanja, zamolčane želje in odnosi, ki se nikoli ne razvijajo tako, kot bi si liki želeli. In prav zato je besedilo blizu sodobnemu gledalcu. Govori o ljudeh, ki so si prostorsko zelo blizu, čustveno pa pogosto ostajajo oddaljeni. Nagrada Leli Ibrahimovič za vlogo Charlotte je pomembno priznanje tako za igralko kot za celoten ansambl. Komisija je na zaključku festivala podelila 4 posebne nagrade in 4 kipce matiček, med njimi tudi matička za žensko vlogo, ki je šel tokrat v Celje. Uspeh gledališča Zarja potrjuje močan položaj celjske ljubiteljske gledališke ustvarjalnosti. Linhartovo srečanje ni le pregled najboljših predstav sezone, ampak tudi pomemben prostor primerjave, izmenjave izkušenj in razvoja ljubiteljskega gledališča. Za gledališče Zarja Celje pa uvrstitev državni vrh in nagrada na festivalu pomenita potrditev kakovostnega, predanega in ustvarjalnega dela.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo vreme spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
0: Promet.
1: Na štajerski avtocesti proti Avstriji je promet povečan od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dan slovenskega športa, ki je v uvodu Evropski teden športa, bomo v Sloveniji praznovali to sredo. Osrednjo prireditev ob državnem športnem prazniku Olimpijski komite Slovenije in občina Kamnik pripravljata ob 11. uri v športnem parku med kamniškima osnovnima šolama Frana Albrehta in Toma Brejca. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 9. uri zvečer. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Slovenska golfistka Pia Babnik je v La Seli v Španiji na turnirju Evropske serije konec tedna zasedla visoko peto mesto. Na tridnevnem tekmovanju na vzhodu Španije z nagradnim skladom na tanko 1 milijon evrov je 22-letnica najboljšo rundo prihranila za konec in končala s 6 udarci pod parom. Slavila je Angležinja Charlotte Heath.

0: Šport danes.
1: 13-letna kitajska plavalka Yu Zidi tudi na azijskih igrah na Japonskem ruši rekorde. V olimpijskem kompleksu v Tokiju je osvojila zlato kolajno in postavila nov rekord iger ter opozorila, da bo lahko še kako konkurenčna čez 2 leti na olimpijskih igrah v Tokiju. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je ponoči v severnoameriški ligi MSL spet dosegel gol za Miami, že 20. v sezoni. Navijači kljub temu niso zadovoljni, zapuščali stadiona, saj se je tekma s San Diegom končala z 2-2 in zdaj že 4 tekme čakajo na novo zmago. Nizozemski kolesarski zvezdnik Van der Poel je dirko po Luksemburgu sklenil z etapno zmago, v kateri je sam na čelu dirke bežal kar 174 od skupno 177 kilometrov. S tem je na razgibanem terenu potrdil dobro formo pred odhodom v Kanado na svetovno prvenstvo. Po znanih podatkih je bil to najdaljši samostojni pobeg v zadnjih 20 letih.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
4: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni.
5: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
6: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
7: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
6: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V državni zbor vložena interpelacija zunanjega ministra Kajzerja. Na Hrvaškem od torka nova večja podražitev dizelskega goriva. Vreme danes bo spremenljivo oblačno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V državni zbor je bila danes vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Zunanji minister ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin, so v vloženi interpelaciji zapisale opozicijske SD, Svoboda in Levica. Na Hrvaškem se bodo v torek spet podražila pogonska goriva. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti 1,74 evra ali cent več kot minuli teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov na 1,91 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo, pri čemer so jih zadržali občani, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Kot so pojasnili, vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Borilna veščina MMA prodira proti olimpijskim igram. Na letošnjih azijskih igrah na Japonskem se je nekdaj preziran šport že uvrstil v program. Želja je status olimpijskega športa. Šport, ki je bil nekoč v številnih delih ZDA prepovedan in ga je ameriški senator John McCain označil za človeški petelini boj, je danes daleč od svoje nekdanje podobe. MMA je globalno prepoznaven šport, ki si želi tudi olimpijsko priznanje.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Zapihal bo vetra severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri, na Primorskem burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka.

0: studio.si.
1: Koni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Previdno prometna nesreča ovira promet na koncu Ljubljanske severne obvoznice v smeri Šentjakoba na razcepu za Dobrova. Pred oviro je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča prav tako ovira promet na koncu Radlje ob Dravi pred krožiščem za Vuhred v smeri Maribora. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoj na Štajerski avtocesti poročate v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil. Sicer pa v obvestilo po noči med 23. in 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana center 30-minutne popolne zapore zaradi dela, tako da to uštejte v svojo pot. Sicer pa želimo mirno vožnjo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali pa kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Sevnici 5 minut, čez drugo gremo pozitivo. Okay. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Lep pozdrav sem.
0: Lep pozdrav, evo nov dan, nov teden, nove priložnosti za zmago. Ta teden ni teden otroka, tudi teden družine ni, ampak vam pa povem nekaj. V ritmu pozitive bo ta teden še kako družinsko.
2: Ja. No in če imate doma otroke, bi jaz danes poslušal še malce bolj pozorno. Predvsem, če ste eden izmed tistih staršev, ki doma vedno mer govorite, dej no men, bom jaz to hitrej zrihto, ne? Zato, ker ta teden bomo preverili, kako hitri ste dejansko.
0: Tako je.
2: Ja, kuk imajo časa?
0: 10 sekund.
2: Opa.
0: 10 sekund. Kaj vse se zgodi v teh 10 sekundah, pa povemo nadaljevanje. Še malo.
1: Vedno v ritmu pozitive.

0: Zmagovalka Eurovizije leta 2010, simpatična Lena, v ritmu pozitive, skoraj 15 čez drugo je. In pravijo, da so najlepši družinski spomini tisti, ki nastanejo spontano. Bi rekel, da je res to, Luka?
1: Ma ja, ja, absolutno.
0: Absolutno, ok. Sam, če greš z otroki od doma, je ponovate spontano običajno samo to, da nekdo nekaj pozabi.
1: Ja, čeprav je, aj potem spontano. To je, to lahko že uračunaš, ne, preden bo šel kamorkoli. No.
0: Ja, to pa umazana oblačila.
1: No, ampak kakorkoli, za en res lep družinski dan pa imamo danes en čisto lep konkreten načrt, ne?
2: 10 sekund za hura zmago.
0: Oj, ako me čakam, tole se res dobro sliši. V soboto 3. oktobra bo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem veliki hura družinski dan, ki ga pripravlja Baby Center, kar pomeni, od 10. dopoldan do 4. popoldan bo tam res zabavno za vse generacije. Za otroke bodo animacije, za pa ustvarjalne delavnice, pa igrala, pa prometni poligoni, za starše pa tudi praktični preizkusi varne vožnje.
1: Pa to ne v tišini, ne ogromno, odlične glasbe, Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Superjunaki in Gas Kras.
0: Gas Kras, kako bo dobro.
1: Ja, in še kaj pa še najbolje, vstop je brezplačen. Na dogodek se samo prijavite na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: O, to bo res vrhunsko, ker se najlepši družinski dnevi začnejo z lepim presenečenjem. A bomo pa mi ta teden skupaj z Baby Centrom vsak dan podarili še darilno kartico v vrednosti 40 evrov v nagradni igri 10 sekund za hura zmago, kjer pa boste morali v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z otroki in družinskim življenjem, če ste pripravljeni.
1: Tako, za sodelovanje morate narediti samo to, da se prijavite z SMS poročilom z vsebino Baby Center na 041 309 300, torej 041 309 300, in danes okoli 17:30 že pokličemo prvega sodelujočega, ki se bo potegoval za 40 evrov v Baby Centru.
0: Tako, še enkrat SMS besedami Baby Center na 041 309 300, potem pa se že slišimo. Ko me čakam
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Aleš Luka, če bi mi kdo rekel, da se je ustanovitev skupine Plavi orkestar začela v gostilni. Jaz bi mu sam zaradi te pesmi že veril. Bolje biti pijan, nego staro ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo, uživamo skupaj še zadnjem poletnem ponedeljku.
1: No, ampak tile naslednji pa so se našli tako, da so se skupaj spravili v bistvu zaradi enega oglasa v časopisu.
0: A de, ne, to so prav ljudje delali včasih.
1: Ja, to je bilo včasih, so bili časopisi, ja.
0: Okay.
1: No in ta skupina, potem so morali na audiciji zapeti znano Careless Whisper, ne, in glavni pevec skupine. Zdaj mislim, da bo že kar jasno, zakaj gre. Ronan Keating je priznal, da preden so postali svetovno znani, so se prvih 10 mesecev vozili okoli kombiju, igrali po pubih in pivnicah, ne? In še najbolj zanimivo, kar je izjavil, je to, da so jih večkrat hoteli tudi pretepst.
0: A res, o moj bog, no, ampak, a vidiš? In še en dokaz, da ko v življenju nekaj delaš prav, bodo vedno ljudje, ki te bodo stali naprot.
1: Ja.
0: A je res?
1: Ja.
0: Je res, no. Vidiš, če te pa hoče pretepsto v več različnih pivnicah, pol pa je pa mogoče vse en čas, da preveriš, če si res ti problema. Eden izmed prvih boy bandov, Boyzone. V nadaljevanju pa Jan Plestenjak in Ben E. King še pred pol tretjo glasbena ekstaza v našem ritmu čez nekaj sekund.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Zdravo, kje si?
7: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
6: Kaj pa za skupine?
7: Ej, fantastično pripravijo, pa še prespiš lahko tu. Špica.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Policisti celjske policijske uprave opozarjajo na številne spletne goljufije. Ta konec tedna so jih obravnavali kar 6. Neznani storilci so tako od oškodovancev uspeli utujiti več kot 72 tisoč evrov. Policisti svarijo, da banke in ponudniki storitev za prijavo v spletno bančništvo uporabnikov ne kličejo po telefonu in jim ne pošiljajo povezav za posodobitve. Svetujejo, da v prejemu takšnega klica ljudje pogovor ne mudoma prekinejo, ne opisujejo in ne posredujejo nobenih podatkov ter ne namešč aplikacij po navodilih neznancev.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Mislinja 16, Trebnje, Šoštanj, Šentjur, Celje 18, Ptuj, Črnomelj 19 in Maribor 21 stopinj. Danes bo malo sonca, malo oblakov, pogrejemo se do 23 stopinj. Jutri bo potem sočno, ampak bolj sveže, zjutraj okoli 7, čez dan do 21 stopinj. Sreda potem bo še sončna, v četrtek pa spet več oblakov in popoldne kakšna ploha ali nevihta, tako da sonce izkoristimo, dokler ga imamo.
1: Zame.
0: Vedno zate.
1: Vedno skupaj.
3: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uste.
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
0: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentir, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo, po noči med 23. in 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30-minutne popolne zapore zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite, kje je radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj, nam to sporočite na 08013 02.

0: Pet čez pol tretjo je v našem ritmu in ta vikend so v Nemčiji obravnavali precej nenavaden rob z precej nenavadnim vlomilcem. Očitno, ne? Tat je po noči vdrl v kavarno, ampak blagajna ga sploh ni zanimala. Ne?
1: Okay.
0: Na mesto denarja je odnesel eno torto pa dva zavitka sladoleda.
1: Kaj?
0: Ja, policija zdaj pravi, da ne vedo, a je že čist od začetka meril samo na sladkarije. Ne? Ali pa je pač preprosto med vlomom postal lačen. Ne? Priložnost dela lačnega tatu.
1: No, mislim, kaj pa vem, stari. Pač, po moje je šel pod nar. Zakaj bi šel? Veš, mislim, po moje je šel pod nar, ampak ko je pa videl torto, se je pa spomnil, da za razliko od torte pa od sladoleda denar ne prinaša sreče.

0: Bellbook in Candle v ritmu pozitive pašejo na takšen ponedeljek. 15 minut je do tretje in če ste že kdaj peljali otroke na izlet in na koncu ugotovili, da ste se vi imeli še bolj kot oni, potem imamo za vas en točno tak načrt za prvo oktobrsko soboto. Poslušajte to.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Hurra, v soboto 3. oktobra Baby Center vabi na veliki hurra družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem in to ne bo samo dogodek, kjer bodo otroci uživali, starši pa čakali, kdaj grejo lahko domov, a ne. Čakajo vas namreč tudi praktični preizkusi varne vožnje, pa taksi drift, pa zdrz zadka in različni simulatorji. Otroci bodo lahko vmes raziskovali prometne poligone s poganjalčki in s kolesi, zraven pa še ustvarili, se igrali in spoznavali delo gasilcev, reševalcev in policije. Ful bo pestro.
2: No, ampak še na odru bo pa še bolj pestro. Nika Zorjan, Tinkara, Fortuna, Vila Eksena, Superjunaki, Gas, Kras, pa še marsi do drug.
0: O, ja.
2: Vse to v soboto zabeležite 3. oktobra od 10. do 16. ure. Vstop je brezplačen, na dogodek pa se morate samo prijaviti na babycenter.si, kjer prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: To bo noro, to bo super, res. Mi pa vas skupaj z Baby Centrom vabimo še v našo nagradno igro 10 sekund za hurra zmago. Vsak dan pokličemo nekoga in damo 10 sekund časa, da našteje 3 stvari, povezane z otroki in družinskim življenjem. Če uspe, dobi darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 €.
2: To je super. Ja. No, kako se delovati? Pošljite SMS z preprosto vsebino Baby Center. Lahko tudi skupaj ali pa narazen na 041 309 300 041 309 300. Danes okoli pol šestih pa že pokličemo prvega sodelujočega.
0: Yes, no,
2: čekaj, sam, kaj pa je vprašanje, Rok?
0: Ja, Luka, pa se v tem je point, da ne povemo vprašanje, prej, ja, da ne bojo ljudje prepravljen, hal.
2: A ja, 10.
0: Skratka, v igri je darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov. V 10 sekundah morate našteti 3 stvari po najinih navodilih prijave z SMS-om Baby Center 041 300 300. Potem pa se danes o pol šestih že slišimo. Ste v redu?
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hurra!
1: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Tako, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pred tretjo prihaja spet morje vrhunske glasbe. Ena taka za vse bivše. Mislim, če ste v dobrih odnosih, lahko to pesem tudi posvetite.
5: Odkar si snil, da lahko sjaj, njegov zadr najti probud.
0: Lepo sporočilo, dobra ti noč, bivša ljuba Vitoni Cetinski v nadaljevanju. Natalie Imbruglia in Pink v našem ritmu še pred tretjo.

0: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: voi.
1: Denar n-i problem.
2: Capa e?
1: Ti.
3: Uf, topa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
7: Prepusti se.
8: Uživaj.
7: Zamigaj.
8: In zapoj.
7: Z Radiem Celje.
8: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: V državni zbor vložena interpelacija zunanjega ministra Kajzerja. Uporabniki mobilnega omrežja v drugem četrtletju poslali več sporočil. Vreme danes bo spremenljivo oblačno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V državni zbor je bila danes vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Zunanji minister ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin, so v vloženi interpelaciji zapisali opozicijske SD, Svoboda in Levica. Slovenski uporabniki so v drugem letošnjem četrtletju opravili medletno 8% manj odhodnega fiksnega telefonskega prometa in približno enako količino odhodnega mobilnega prometa. Število poslanih sporočil SMS pa se je povečalo za 5%, količina prenesenih podatkov v mobilnem omrežju pa za 23%, je objavil statistični urad. Vladajoča ruska stranka Enotna Rusija je prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah. Po preštetju skoraj vseh glasov je prejela 57,83% podpore in bo imela v Dumi 355 poslanskih sedežev, je sporočila osrednja volilna komisija. To je najboljši rezultat v zgodovini stranke predsednika Vladimirja Putina, ki je na oblasti že več kot 20 let in je s tem ohranila dvotretinsko večino. Borilna veščina MMA prodira proti olimpijskim igram. Na letošnjih azijskih igrah na Japonskem se je nekdaj preziran šport že uvrstil v program. Želja je status olimpijskega športa. Šport, ki je bil nekoč v številnih delih ZDA prepovedan in ga je ameriški senator John McCain označil za človeški petelini boj, je danes daleč od svoje nekdanje podobe. MMA je globalno prepoznaven šport, ki si želi tudi olimpijsko priznanje.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo

0: spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter v severnih smeri, na Primorskem burja.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Radio Celje.
14: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri počivališču Zima. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice in vse proti mejnem prehodu Šentil, pa tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici oboje proti razcepu za Dobrova. Vseh zastojih, tudi delovnih zaporah, prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še radarske kontrole preverimo na štajerski avtocesti. Poročate, da je eden na nadvozu med trojanskimi predori merijo v smeri Celja, tam previdno. Sicer pa želimo srečno vse do cilja. Za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radar je zastoje ali nesreče, nam sporočite na brezplačno 080 13 02.
15: Bodimo varni.
14: Tudi na Ptuju 6 čez tretjo. Jasa, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano na smejani, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
16: Res je.
14: Res je in danes na zadnji poletni ponedeljek, dragi moji, jaz predlagam, da še izkoristimo sonce, ker jutri zjutraj bo kar konkreten šok.
16: Ja, večinoma samo od 5 do 10 stopinj, ponekod pa tudi komaj nad nično, nad lediščem. Ne? To še bolj grozno zanimljivo. No in če greste zgodaj, da doma pripravite kaj toplega.
14: Tako, skratka, jutri zjutri bomo spet vsi Slovenci enotni. Dej mi bundo!
16: Ja, popoldan, ko se bomo pa morali sleč, pa ja, predlagam, da imate s seboj še kako potovalko.
14: Ja, potovalko za bundo.

0: Trapandej, naš še zadnji poletni ponedeljek je prav, da slišim jo mojo najljubšo poletno pesem I'm Yours v ritmu pozitive. 15 minut pa je čez tretjo.
1: A, si se sprožil. No, če se doma že dogovarjate, recimo, kam bi se odpravili prvo oktobrsko soboto, ja, imamo en odličen predlog za vas, pri katerem boste potem težko slišali, men se pa ne da.
0: Ne, tega se ne sliši.
1: Ne.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Yes.
0: V soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hura družinski dan v AMZZ centru varne vožnje na Vranskem in če imate doma otroke, ki jim energije nikoli ne zmanjka, jih pripeljte. Ob 10. dopoldan do 4. popoldan jih čaka toliko dogajanja, da bo zvečer verjetno še največ energije ostalo vam. Na odru bodo pa namreč Vila Eksena in Superjunaki, pa Tinkara Fortuna, pa Gas Kras in zmagovalci natečaja Zvezde prihodnosti in Nika Zorjan.
1: Ampak ne bo pestro samo na odru, ne?
0: Res je.
1: Otroci bodo lahko ustvarjali, se igrali, preizkusili prometne poligone ali s poganjavčki ali kolesi.
0: Tako.
1: Starši pa boste lahko tudi izkusili varno vožnjo na poligonih AMZS. Pomemben podatek, vstop je brezplačen. Na dogodek se le prijavite na babycenter.si, ampak pohitite. Prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: O, to presenečenje me res zanima. In ker pri nas v ritmu pozitive radi poskrbimo še za kakšno presenečenje, bomo ta teden skupaj z Baby Centrom vsak dan podarili darilno kartico vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hura zmago boste morali v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z otroki in družinskim življenjem.
1: Za sodelovanje pošljite SMS z vsebino Baby Center na 041 309 300 in danes okoli 17:30 bomo že poklicali prvega sodelujočega.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: problema. Ambasadori pozitivo stvarajo sončno vzdušje tudi, če je na nebu polno oblakov. Oni so pripravljeni na vse. Skupina Kingston v ritmu pozitivo 20 minut je čez tretjo. Ja,
1: no, naslednji gospod pa je bil tudi pripravljen na vse v svoji glasbeni karieri. V osnovi je bil, ja, kaj, reper, ne?
0: A reper je bil, ja, on dejansko?
1: Mr. Probes je imel najprej pripravljen hip-hop material, potem pa je pokazal še malo drugačno stran, pa je zapel pesem, ki jo slišimo na delovanju, potem pa je prišel še remix Robina Schulza in stvar je dobesedno eksplodirala po Evropi.
0: To je bilo to pol.
1: Ja, včasih ti karijera očitno kar samo pove, v katero smer moraš.
0: Ja, a ni zanimivo, ti leta gradiš neko rap karijero in pol enkrat zapoješ in ti cel svet reče, ja super, od zdaj naprej pa kar tako naprej, a prav? In še dobro, da je zapel. Mr. Brooks Waves v nadaljevanju pa Petar Grašo in Tight Fit za span levček v nadaljevanju.
2: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na policijski upravi Celje so danes izvedli evakuacijsko vajo. Potekala je po predpostavki, da je v upravni stavbi na Ljubljanski cesti prišlo do večjega požara, zaradi česar je bila potrebna evakuacija celotnega objekta. V vaji je sodelovalo večje število gasilcev, gasilskih vozil, zaposlenih na policijski upravi Celje in policistov. Zaradi izvedbe vaje je bila pred stavbo povečana prisotnost gasilskih in policijskih vozil ter drugih aktivnosti povezanih z evakuacijo.
2: Moj najboljši sopotnik.
0: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Šoštan, Polzela, Vojnik 18, Celje, Novo mesto 19, Metlika, Slovenska Bistrica 20 in Lenart 22 stopinj. Danes bo vreme še malce mešano, temperature tja do 23 danes, jutri nas potem čaka precej sonca, ampak zjutraj bo treba kakšno jopico ali pa dve, okoli 7 stopinj bo, čez dan pa prijetnih 21. Sreda bo še sončna, v četrtek pa se bo pooblačilo in lahko da bo tudi malce zagrmelo, ker očitno jesen že počne. Časi prihaja po svoje.
0: Izbrana glasba 80-ih.
1: Samo

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici, tako kot običajno proti razcepu za Dobrova, pa tudi na cestah Celje Tehare ter v Novem mestu med Krko in Revozom. Obvestilo po noči med 23. in 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Kaj pa radarji? Enega ste opazili oziroma je še vedno na štajerski avtocesti na nadvozu med trojanskimi predori, meri pa v smeri Celja. Vozite previdno, za sporočanje o zastojih, nezgodah ali radarjih pa je vedno na voljo brezplačna 08013 02.
3: Bodimo varni! Športnih 30.
4: Rezultati.
3: Tekme.
4: Športni dogodki.
3: Športnih 30.
4: Največ športa iz naše regije.
3: Športnih 30.
4: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Ura je 6 minut čez pol četrto, v ritmu pozitive, ko smo vaša družba še vedno Rok, Nuša in Luka. In če imate danes še kaj prostora v rezervoarju, pa tudi časa, pojdite tankat, ne? Kajti jutri bo... uganili ste dražje. 95-oktanski bencin naj bi bil po novem okoli evra in 78 na liter, kar je dobrih 5 centov več. Pri 50-literskem tanku je to cirka 2,5 evra več. No, dizel pa naj bi šel na 1,99 €, torej se bo podražil za slaba 2 centa na liter.
5: Mogoče gre pa za ono tisto, veš, psihološko foro, veš, tako kot trgovci, ki postavijo cene na 99 centov na koncu, veš, pa bodo mogoče ljudje pomisli, da gre za kako super akcijo, veš.
2: Recimo, dizel samo 1,99 € za liter.
5: Nekaj takega, ja. Se pravi, danes praviš poln tank,
2: ja.
5: Jutri pa, kaj, samo še previdno gledamo kazalec, kako gre dole.
2: Ja, ti kar previdno gledaj, ja, ker se spoh nimaš avta, ne.
5: A vidiš, končno se mi je moj neizpit začel finančno obrestovati, nekaj mora biti.

0: Vrhunska je naša Vesna Bisarovič v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do četrte in če ste že kdaj na družinskem izletu 3 ure gledali svoje otroke na igralih in si mislili, no, a imamo danes kaj tudi za odrasle, za starše, pa vam bo tale novica precej všeč.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Yes.
0: Tako v soboto 3. oktobra Baby Center nas vabi na hurra družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem in Luka. Mene je pri vsem tem skupaj najbolj pritegnilo to, da imate tokrat tudi starši svoj program. Si videl ti to?
3: Pravilno.
0: Na poligonih AMZS vas namreč čakajo praktični preizkusi varne vožnje, pa taksi drift, pa zdrzatka in preizkusi različnih asistenčnih sistemov. Skratka, priložnost, da za volanom doživite nekaj česa, na običajni poti v službo raje ne bi.
3: No, super, da je nekaj tudi za nas starše, ampak otroci bodo lahko med tem tudi uživali, ne? Ob različnih animacijah, ustvarjalnih delavnicah, prometnih poligonih, spoznavali delo gasilcev, yes, reševalcev in policije.
0: Tako.
3: Pa imamo še glasbo, za zabavo poskrbijo odlična Nika Zorjan, Tinkara, Fortuna, Vila Eksena bo tam s svojimi superjunaki in ansambel Gaz Kras.
0: Gaz Kras,
3: in to v soboto ponavljamo 3. oktobra med 10. do povdne in 16. 4. uro popovdne. Vstop je brezplačen, prijavite se le na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin pa v prihodu čaka darilna vrečka presenečenja.
0: Tako, in eno zelo lepo presenečenje pa lahko osvojite tudi pri nas, skupaj z Baby Centrom. Ta teden vsak dan podarjamo darilno kartico vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hurra zmago bomo nekoga poklicali in mu dali 10 sekund, da našteje 3 stvari povezane z družinskim življenjem.
3: No, in če vam uspe, prejmete darilno kartico Baby Centra v vrednosti 40 evrov in to za 3 pravilne odgovore v 10 sekundah.
0: Tako enostavno.
3: Prijavite se, SMS pošljite z vsebino Baby Center na nič 41 309 300, danes okoli 17:30 pa se že slišimo s prvim sodelujočim.
1: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaz Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hurra!
1: Hurra, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Točno tako, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive pika.si, sicer pa na zadnji poletni ponedeljek. Pa še ena malo bolj divja poletna pesem, a veš, za vse z divjim življenjem.

0: Living la vida loca, una delle vanio pa Michael Schulte in Broken Sunshine, che se rano po' casa lo sonze un ritmo positivo.
1: Jubilejni deseti Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
2: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
1: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
2: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir Pass Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
1: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žuru v Savinjski dolini.
2: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
1: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
4: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Evropska unija Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložila 400-milijonsko globo. Združeni narodi varnostni ukrepi ne sledijo razvoju umetne inteligence. Vreme, jutri bo sončno s svežim jutrom. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Irski regulatorji so ameriškega tehnološkega velikana Google kaznovali s 403 milijoni evrov kazni zaradi kršitve v zvezi s podatki o lokaciji uporabnikov. Poleg plačila kazni mora Google obenem v 6 mesecih uskladiti svojo obdelavo podatkov z evropsko zakonodajo. Odločitev sledi vrstam pritožb potrošniških organizacij, tudi zvezi potrošnikov Slovenije. Model za obvladovanje tveganj povezanih z umetno inteligenco razpada, so v objavljenem poročilu o julijskem incidentu podjetja OpenAI opozorili strokovnjaki Združenih narodov. Ob tem ugotavljajo, da varnostni ukrepi ne sledijo razvoju zmogljivosti umetne inteligence. V Ljubljani je danes ob mednarodnem dnevu miru potekal veteranski pohod za mir. Organizatorji so s tem dogodkom želeli spomniti na pomen miru in na geslo letošnjega svetovnega dne, ki poudarja, da moramo mir vsak dan aktivno graditi in vanj tudi vlagati, je na slovesnosti povedal predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič. Nekdanja vplivna članica stranke HDZ in dolgoletna županja Knina Josipa Pleslič, ki je po aretaciji leta 2020 postala ena od srednjih figur več velikih korupcijskih afer, je priznala krivdo zaradi prirejanja subvencij državnih izpitov in drugih primerov zlorabe položaja. Sodišče v Zagrebu jo je obsodilo na 20 mesecev zapora. Letošnji maraton v Slovenskih Konjicah bo imel posebnega gosta. V nedeljo ob 12. uri se bo na teku namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Za nastop na maratonu se je pripravil v atletski šoli v Konjicah, kjer je dobil usmeritve za svoj tek, pa čeprav bo letos nastopil brez konkurence.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri na Primorskem burja. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih in v alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem, ob burji do 14. Najviše dnevne pa od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
1: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
1: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
1: Prijave na kokos-boost.si.
2: Kokos.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, pa na cestah Maribor-Hoče, Celje-Tehre ter v Novem mestu med Krko in Revozom. V vseh zastojih seveda prosimo, naredimo in predvsem držimo reševalni pas. Radar v Belem kliju ste opazili v Janežovcih na avtobusni postaji meri v smeri Ptuja. Naj pa bo danes previdnost vaš najboljši sopotnik. Za prometne informacije iz prve roke pa smo vedno dosegljivi na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: A tudi v Šentjurju je 5 čez četrto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Hello, in danes je tudi svetovni dan hvaležnosti. Pa da ne bo pomote, ne govorimo o tistem ameriškem zahvalnem dnevu oziroma Thanksgivingu.
0: Ne. Ideja današnjega dne je predvsem bolj preprosta. Da se vsi za trenutek ustavimo in pomislimo, zakaj in za koga smo v življenju hvaležni.
2: Tako.
0: Mogoče se to komu to tudi povemo, ne?
2: Ja.
0: Takšne stvari, nažalost, vse prepogosto ostanejo neizrečene. Ne?
2: Tako, in mi dva pa lahko eno zahvalo opravimo kar tako, ja, je tako, Luka?
0: Vsekakor, ne. Tako da hvala vsem, ki dan preživljate z nama, tudi in predvsem zaradi tega, ker smo vsak dan vedno v ritmu pozitive.

0: si je simpatična. Colby Calais v Ritmu Pozitiva, skoraj 15 je čez četrto naše zadnji poletni ponedeljek.
1: Ja, če pa bi radi prvo oktobrsko soboto preživeli z družino, pa se skupaj zabavali in zraven naredili še nekaj dobrega za druge, potem imamo za vas en lep načrt.
2: 10 sekund za hura zmago.
0: Yes! V soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hurra družinski dan v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, kar pomeni med 10. in 16. uro se bomo tam družili otroci, starši, babice, dedki, skratka dobrodošle vse generacije in poleg ogromno zabave bo imel dogodek tudi eno prav posebno dobrodelno noto. Je tako,
1: tako je, tako. Potekal bo namreč dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata pentlica, ki pomaga otrokom z rakom.
0: Res plemenita zgodba. Ja.
1: Ob tem pa bodo za odlično vzdušje poskrbeli še Vila Eksena, superjunaki, Tinkara Fortuna, Gas Kras in Nika Zorjan ter številni drugi.
0: Yes.
1: Otroke čakajo ustvarjalne delavnice, prometni poligon in animacije, starše pa tudi praktični preizkusi varne vožnje.
0: Yes.
1: Vsekakor poudarjamo, vstop je brezplačen. Na dogodek se prijavite na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin pa v prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Jaz, in ker se lahko lep družinski dan začne že s kakšno lepo novico, bomo mi danes nekomu podarili darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. V naši nagradni igri 10 sekund za hurra zmago bomo ob pol šestih poklicali enega izmed vas prijavljenih in dali na voljo 10 sekund, da naštejete tri stvari, povezane z otroki in družinskim življenjem.
1: Še vedno imate čas za prijavo. Tri stvari v 10 sekundah za darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Torej, ponovimo, SMS Baby Center, ključna beseda, na 041 309 300. Danes okoli pol šeste pa se že slišimo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hurra!
2: Hurra, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Fantastičen Boris Novković, vedno poskrbi za čudovito vzdušje v našem ritmu. 4:20 je skoraj da na uri in ena klasika prihaja čez nekaj sekund, Luka, ki je očitno preživela že kar neki generacij.
1: Ja, no, pa zanimivo, da te pesmi mogoče sploh ne bi bilo, če se ne bi nekoč na eni zabavi pač srečala ta pevka in pevec. Ne? Skupaj ste maja zapela, on je med petjem objel, ja, vse skupaj je oddaleč ali pa odblizu, ne vemo, no, opazoval njun producent in pa ko je zagledal skupaj, si je rekel, ne, ja pa ta dva pa bi mogla posneti duet.
0: A res?
1: In kaj je bilo? Naslednji dan je bila ideja že v studiju in nastala je naslednja pesem. Alo.

0: Veš, kaj zanimivo, ko sta ta, to pesem posnela leta 78, verjetno nista računala, da bo skoraj da pol stoletja kasnej njun komad poslušala čist nova generacija na TikToku. Na TikToku, da ga...
1: A to poslušaš?
0: Ja, na TikToku, da ga... Ja, s tam Lenin v nadaljevanju pa Niko Zorjan in Masajo slišimo pa All for One, še pred pol četrto v našem ritmu uživancija. Hej!
2: Radio Celje. Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisanu z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško, s tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
5: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
4: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
5: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Jutri se bo v Velenju začela obsežna rekonstrukcija lokalne ceste Klasirnica jezero in križišča ceste Pesje Velenje na odseku od odcepa za deponijo do Partizanske ceste. Zaradi gradbenih del, ki bodo potekala v dveh fazah, bo spremenjen prometni režim. Od jutri do predvidoma 6. novembra bo vzpostavljena delna zapora ceste. Promet bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen semafori. Od 6. novembra dalje, predvidoma za obdobje več mesecev, pa bo cestni odsek v celoti zaprt za promet, so sporočili iz mestne občine Velenje.

0: Pogled u nebo.
1: Velenje, je Trebnje, Žužemberk in Žalec 18, Celje, Mozirje 19, Lenart 21 in Maribor 22 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj pa kar frišno, okoli 7 stopinj čez dan se pogrejemo do 21, na vzhodu bo malo več oblakov, sreda bo potem še lepa, v četrtek popoldne pa prihajajo plohe, lahko tudi malce zagrmi, petek pa bo potem spet sončen, edino zjutraj zna biti ponekod megleno, tako da jopico jutri zjutraj gor, popoldne pa uživati na soncu.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: Moj črni kon ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Gremo na ceste.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova. Kot vedno, v vseh zastojih prosimo, naredimo in predvsem držimo reševalni pas. Previdno pa pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc pri priključku Ljubljana-Bizovik. Ko smo že pri ljubljanski obvoznici, po noči med 23. in 4. uro bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Radar v Belem Kliju je v Janežucih na avtobusni postaji meri v smeri Ptuja. Če opazite radar še kje, lahko vedno pokličete 0813 02.

0: Dobrih pet, čez pol peto je v našem ritmu. Luka, katerega v mesecu si ti rojen?
1: 10. Zakaj?
0: No, jaz sem 15. Zakaj na novice Svet 24 sem prebral članek, da ljudje, rojeni na 4 določene datume, ostanemo večno mladi po duši in to smo rojeni 1., 12. in 15. pa 27. v mesecu. Aha, in eni piše zaradi optimizma, aha, drugi zaradi energije in želje po novih dogodivščinah, mi rojeni 15. v mesecu pa je zato, ker smo ful povezani z Venero. Menda užitek nas ohranja lahkotne, pa ta naša družabnost, pa zabava, pa strast, kratka, mi znamo uživati življenje, tako piše.
1: Super,
0: tako piše, ja.
1: Super. In zdaj imamo končno strokovno razlago, zakaj se ti pri 27 včasih še vedno obnašaš, kot da si 14, stari.
0: Pa, ne 14, čakaj, rekel sem lahkoten.
1: Ja, vse dokaj ne stopiš na tehnico.
0: Ej,

0: Največji pop izvod iz Švedske, takoj za Abo in Roxette, Ace of Base, v ritmu pozitive, 15 minut je do pete in še dobrih 45 minut je na voljo, da postanete naš prvi tedenski nagrajenec in si priigrate svojih 40 evrov za v Baby Center.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Yes!
0: Samo še 45 minut na sloču od prvega žreba v nagradni igri 10 sekund za hura zmago, ki jo pripravljamo skupaj z Baby Centrom. Podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov, kot sem že povedal, vse skupaj pa je napoved za veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem.
3: Ja, družimo se od 10. do 16. ure, tam bo pestro za vso družino. Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena bo tam s svojimi superjunaki, pa ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in tudi praktični preizkusi varne vožnje.
0: Yes.
3: Vstop je brezplačen. Prijavite se na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin čaka še darilna vrečka presenečenja.
0: Yes, mi danes o pol šestih že pokličemo prvega sodelujočega. V 10 sekundah bo moral našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem in če uspe, osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
3: Ja, zato hitro, ni več veliko časa za sodelovanje, pošljite samo SMS z vsebino Baby Center na 041-309-300.
0: Tako, še imate čas, SMS še enkrat Baby Center 041-309-300, pol šestih pa se slišimo za prvih 40 evrov v Baby Centru.
1: 10 sekund za hura zmago.
4: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Ja, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Torej, razlogov za veselje in smeh bo veliko, nekaj razlogov za jok pa predstavi legendarni Bob. Slišimo ga v uspešnici No Woman No Cry, še pred peto v ritmu pozitive, ko bo z nami tudi Daša in legendarni

0: Pozor, omejena akcija u Dan Kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
5: V središču na Radiu Celje.
6: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
5: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
7: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo.

0: novice na Radiu Celje.
1: Evropska unija Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložila 400-milijonsko globo. SDS interpelacijo zoper Kajzerja vidi kot izraz političnega obupa. Vreme, jutri bo sončno s svežim jutrom. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Irski regulatorji so ameriškega tehnološkega velikana Google kaznovali s 403 milijoni evrov kazni zaradi kršitve v zvezi s podatki o lokaciji uporabnikov. Poleg plačila kazni mora Google obenem v 6 mesecih uskladiti svojo obdelavo podatkov z evropsko zakonodajo. Odločitev sledi vrstam pritožb potrošniških organizacij, tudi zvezi potrošnikov Slovenije. Danes vložena interpelacija opozicijskih strank SD, Svoboda in Levica zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja je izraz političnega obupa, je odzivo izjavil poslanec stranke SDS in predsednik odbora Državnega zbora za zunanjo politiko Franc Breznik. Dodal je, da interpelacija po svoji vsebini in političnih učinkih služi interesom Moskve in Teherana. Na Hrvaškem se bodo v torek spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,74 evra ali cent več kot minuli teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov na 1,91 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Letošnji maraton v Slovenskih Konjicah bo imel posebnega gosta. V nedeljo ob 12 uri se bo na teku namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Za nastop na maratonu se je pripravil v atletski šoli v Konjicah, kjer je dobil usmeritve za svoj tek, pa čeprav bo letos nastopil brez konkurence.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri na primorskem burja. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih in v alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na primorskem ob burji do 14. Najviše dnevne pa od 17 do 21 na primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova. Sicer pa tole obvestilo po noči med 23. in 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30-minutne popolne zapore zaradi del. O radarskih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če jo ki opazite kakšno pa jo zatožite. Na brezplačno 0880 13 02.
1: Bodimo varni.
2: Tudi v Šoštanju peče s peto.
3: A že?
2: Jo. Že. Dobrodošli v nov teden.

0: užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Pozitive. Nadaljujemo ponedeljkovo popoldne skupaj, rok režem.
1: Oje!
0: Nuša Rojsi, Nuka Žerjav.
2: In ja, danes se seveda čestitava vsem, ki praznujete rojstni dan, enega slavljenca pa vendarle. Morava posebej
0: izpostaviti. Danes praznuje Tadej Pogačar, eden najboljših kolesarjev na svetu. Naš veliki športni as dopolnjuje 28 let.
2: O, moj bog, pri 28-ih stari. Ima za sabo že toliko enih uspehov, da bi jih večina športnikov z veseljem sprejela za celotno kariero.
0: Se strinjam. Bravo, tako da Tadej, vse najboljše tudi iz ritma pozitive. Veliko zdravja, sreče in še veliko kilometrov z dvignjenimi rokami. Utilio.

0: Bruno Mars je odvrgel svojo granato v ritmu pozitive. Ura je 14 minut čez 17, mi pa še vedno vabimo k bombastični nagradni igri in če ste danes že vsaj trikrat pomislili, da bi se prijavili v našo nagradno igro, pa ste si pol rekli, maja bom pol, zdaj je ta pol, čez 15 minut že kličemo.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Še zadnjič pred današnjim žrebom vas skupaj z Baby Centrom vabimo v nagradno igro 10 sekund za hura zmago. Danes ob po šestih, torej čez dobrih 15 minut pravzaprav nekoga pokličemo in damo 10 sekund, da se našteje tri stvari povezane z otroki in družinskim življenjem. Za uspešno opravljen izziv pa podarjamo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
2: Ja, ob tem pa ne pozabite še na veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Gre za brezplačen dan za vso družino, poln glasbe, zabave, ustvarjanja in doživeti. Na dogodek se prijavite na babycenter.si, prvih 500 prijavljenih družin pa čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: To, mi pa smo že zdaj čisto blizu današnji nagradi, še enkrat 40 evrov v babycentru, tri stvari v 10 sekundah, ok? Prijavite se z SMS sporočilom babycenter na 0413 900 9300.
2: Samo še 15 minut, pa že kličemo.
0: Babycenter 0413 900 9300, pa v šestih pa se slišimo z nekom, ki bo imel 10 sekund časa za svojo hura zmago.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

Kar je res, je res, je prepeval primorski Slavček, Slavko Ivančič, v ritmu pozitive, ko smo vaša najboljša popodanska družba, še vedno Rok, Nuša in Luka. Ja, no, prav fajn družba pa sta bila tudi naslednja dva.

Prohodil sem cel referenč, Kenny in Dolly, ponovno združena tam med zvezdami, v naslednjih minutah pa tudi v našem ritmu. Islands in the Stream prihaja čez nekaj sekund, pa dalmatinski romantik Marko Škugor in Anne-Marie in Shania Twain z nečim nezdravim še pred pol šesto. Potem se pa že slišimo!

0: jubilejni, 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu, ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko, ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9. in 12. uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
4: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Tačke na frekvenci. Na radiju Celje.
2: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
1: Tačke na frekvenci, na radiju Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno. Pozdravljeni.
1: Gledališče Zarja Celje je na 64. Linhartovem srečanju v Postojni doseglo pomemben uspeh. S predstavo Skrivni strahovi na javnih krajih se je uvrstilo med 7 najboljših ljubiteljskih gledaliških predstav v Sloveniji. Članica ansambla Lela Ibrahimovič pa je prejela matička za žensko vlogo Charlotte. Nagrada je pomembno priznanje tako za igralko kot za celoten ansambl. Komisija je na zaključku festivala podelila 4 posebne nagrade in 4 kipce matiček, med njimi torej tudi matička za žensko vlogo, ki je šel tokrat v Celje.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Ok, Mislinja 16, Šoštan 18, Novo mesto, Prebold, Ptuj, Lenar 19, Žužemberk in Laško pa okroglih 20 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, jutri nas čaka lep, skoraj da jesenski dan, zjutraj okoli 7 čez dan do 21 stopinj, sonca bo kar nekaj, le proti vzhodu bo malce več oblako, v sredo bo podobno lepo, v četrtek bo popoldne že bolj mokro popoldne, petek pa potem spet prinese sonce, skratka jutri in v sredo bo vreme kot naročeno za kakšen sprehod, preden nas v četrtek spet malo poškropi.
0: Izbrana glasba 80-ih.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Gremo na ceste.
2: Dobre novice prihaja z cest na našem območju, kjer v prometu trenutno ni večjih posebnosti. Zato ponovimo le tole obvestilo. Po noči med 23. in 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Tudi o radarjih ne poročate, če opazite kje kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nas pokličite na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni!
3: Športnih 30.
4: Rezultati.
3: Tekme.
4: Športni dogodki.
3: Športnih 30.
4: Največ športa iz naše regije.
3: Športnih 30.
4: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
5: Točno 5:30 je. V našem ritmu cel dan jih že iščemo. Čas je, da spoznamo starša, ki v 10 sekundah reši svet. Pripravljeni? Gremo.
6: 10 sekund za hura zmago.
5: Yes. Torej, v ritmu pozitive skupaj z Baby Centrom danes prvič igramo 10 sekund za hura zmago. Naša naloga je preprosta, poiskati nekoga, ki v 10 sekundah našteje 3 stvari povezane z družinskim življenjem. Če vam uspe, doma odnesete darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov za to. Halo, dober dan, koga smo dobili?
7: Tanjo.
5: Tanjo, pozdravljena, Tanja. Rok in Luka tukaj v ritmu pozitive. Odkot se nam oglašate?
7: Iz Šentjerneja.
2: To so pa eni najlepši konce Slovenije. Tanja, a smo vas mogoče pri čem zmotili?
7: Ja, evo, glih, ko celo jem.
2: Potem pa dober tek.
5: Dober tek, Tanja. Dober tek. Tanja, mi imamo za vas danes eno zelo posebno nalogo, ampak preden se spustimo v teh 10 sekund, da se malo spoznamo, koliko otrok ima Tanja doma, koliko so stari.
7: Eden je 12, eden je pa 19.
2: Pa imate že kar nekaj izkušenj tudi. Povejte mi, Tanja, kdo je pri vas doma bolj strog? Zdaj, vi ali otroci? Doma, res, dejansko zadnjo besedo, ne?
7: Ja, kar jaz.
5: Kar vi, ok. Ampak če imate besedo prav, kot ta zadnjo besedo, pa vemo, kdo je zmagal, Tanja.
7: Zdaj se prilagodimo, no, tako bom rekla.
5: Okay,
7: ne,
5: okay.
7: To je cesto, ne?
5: Niste sam vidno, vedno vi.
7: Ne, jaz prav, ja.
5: Okay.
2: Tanja, okay. Mi starši imamo ponovadi en stavek tako doma, ki ga potem ponavljamo, ne dogled, ne?
5: Mm-hmm.
2: A imate pri vas doma tudi kaj takega, mogoče tisto, tak, kot bi rekel, ko se sami sebi že zdite, taka pokvarjena plošča, ne?
7: Ja.
5: A tudi?
7: Seveda, tudi.
5: Okay, ja. Kakšen pa je ta stavek?
7: Ja, boš kaj
2: pospravil za seboj? Aha, no, evo, no, ampak ta stavek je že odličen trening za našo nagradno igro.
5: Ja.
2: Ampak danes ne bo treba 3-krat ponoviti iste stvari, ampak naštet 3 različne.
5: Tako, zato se kar vržimo v izziv, Tanja. Zares gre, čaka vas darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov. Vaša naloga je, da v 10 sekundah naštejete 3 stvari po najinih navodilih. Luka bo spremljal čas, jaz vam povem nalogo. 10 sekund pa se začne, ko rečem zdaj. A ste pripravljeni?
7: Dobro.
5: Ok, cool. Za 40 evrov v Baby Centru, Tanja. Ste pripravljeni? Naštejte 3 stvari, ki jih starši vzamejo seboj na plažo za otroke. 3, 2, 1, zdaj. Luka, štej.
7: Žoga, potem blazina.
2: Pi.
5: Ja?
2: Šest.
7: Pa očala za vodo.
5: Pa očala za vodo, to!
2: 8 sekund.
5: Evo, to je zmaga. Bravo, ja, Tanja!
2: Čestitke, evo, 3 stvari v 10 sekundah in derilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša.
7: Ja, hvala lepa.
5: Tanja, čestitke. Povejte, je bilo lažje oziroma ali teže, kot ste prečakovali, ali je zato to za vas en običajen družinski tempo?
7: To je čisto
5: okej. Okay. Je čisto okej. Okay. Tanja vsega hudega navajena. Cool. Še enkrat čestitke. Želiva vam veliko veselja ob nakupovanju v Baby Centru doma, pa kar povejte, da ste danes družinskim znanjem prislužili 40 evrov, prav?
2: Ja, pa ne pozabiti, ne, še na hura družinski dan. Dobimo se v soboto 3. oktobra na Vranskem. Upam in verjamem, da se vidimo tudi tam.
6: 10 sekund za hura zmago.
8: Mami, Oči, gremo na Hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: najlepših besed v slovarju, stej v ritmu pozitive, ostani, lepo je to slišati od nekoga, ki te ima rad. Malo manj lepo pa od šefa, ko imaš že jakno na sebi, na ponedeljek.
1: Sploh na ponedeljek, ja. Ampak evo, prvi dan tedna smo dal čez, zdaj imamo pred sabo še cel večer, pa ga ne bomo kar podaril jutrišnjemu seznamu bez
0: ne,
1: škoda.
0: Okay, ne, točno to, ja. Tak lep dan je danes, da pokličemo malo prijatelje, da gremo malo ven, da naredimo kaj spontanega, ker tudi ponedeljek, moram priznati, si zasluži kakšno zgodbo, ki jo bomo pa še v petek pripovedovali, ja. Ni res?
1: Ampak hkrati ne pozabi sploh ti rok, jutri je še vedno delovni dan.
0: Ja, Luka, edo.
1: Čeprav jaz sem pri teh letih že zadovoljen, če se zvečer kam odpravim, pa se vrnem še isti dan, ne? To je super.
0: Ja, no, jaz sem pa glih razmišljal, če bi šel danes po službi sam na eno pijačo.
1: Ja, se vemo, kako je ta samo ena, ne? Če večkrat se izkaže za, če se tako strokovno izrazim, za nenatančno mersko enoto.
0: No, vidiš, in točen za to ne obljubljam več številk. Ja, pa smo tam, Bar Song v nadaljevanju, pa oče Dalmace, Oliver Dragojevič bo v naši družbi še predčesto. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalnim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si. Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
5: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
6: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
7: Novi tednik ima rešitev.
6: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
7: Mehko, puhasto zimsko odejo Kaprisan.
6: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
7: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
6: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

postaje Osredek, nizkonapetostno omrežje Osredek ter na Svetem Štefanu med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Babna Brda, nizkonapetostno omrežje Babna Gora. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Elektrocelje obvešča, da bo torek 22. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Ljubečni med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Ljubečna, nizkonapetostno mreže Leskovec. Na Blagovni med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Blagovna, nizkonapetostno mreže Cerovec. V Osredku med 12:30 in 14 uro na območju transformatorske

0: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
1: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni v športnem pregledu minulega konca tedna na Radio Celje, ki ga začenjamo z rokometom. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige NLB na Kodeljevem premagali LL Grosist Slovan 34-33. Aktualni državni prvaki so se tako po visokem porazu proti Trebanjskem Trimu vrnili s pomembno zmago in poskrbeli, da po štirih krogih v ligi ni več 100-odstotne ekipe. Celjani so po nekoliko boljšem začetku domačih pobudo prevzeli po slabih 10 minutah igre. Večji del prvega polčasa so držali golarji 2 prednosti, tik pred odmorom pa povedli za 3, na glavni odmor pa odšli z vodstvom 17-15. Tudi v drugem polčasu so rokometaši iz Knežjega mesta večkrat ušli na 3 gole razlike, a se je Slovan v končnici vrnil in v 56. minuti celo povedel. Celjani so odgovorili z novim preobratom, odločilni zadetek pa je v zadnjih sekundah dosegel Uroš Miličević. Za dokončno zmago je z obrambo poskrbil še vratar Matevž Mlakar. Miličević je bil z 10 zadetki najboljši strelec Celja, 6 jih je dodal Jesus Hurtado Vergara. Celjani bodo v naslednjem krogu doma gostili Velenjsko Gorenje.

0: 30.
1: Športni pregled minulega konca tedna na Radiu Celje nadaljujemo z nogometom. Nogometaši Celja so v 10. krogu prve lige Telemach v Fazaneriji pri Muri osvojili le točko. Tekma v Murski Soboti se je končala brez zadetkov z izidom 0-0. Celjani so bili po menjavi trenerja in prihodu Zorana Zeljkoviča na klop v pričakovanju boljšega prvenstvenega nadaljevanja, a tudi tokrat niso našli poti do zmage. Po začetni terenski premoči so imeli veliko težav z dobro postavljeno in borbeno domačo obrambo, zato si v prvem polčasu niso pripravili izrazitih priložnosti. V drugem delu so gostje vendarle pritisnili močneje. V 54. minuti je z prostega strela nevarno meril Mario Kvesič, a za malo zgrešil vrata Mure. Nekaj minut pozneje je priložnost zapravil še Jaja Dukuli, ki je po hitri akciji žogo poslal mimo gola. V končnici sta poskusila še Svit Sešler in Luka Vešner Tičič, a je Murin vratar Matevž Dajčar ohranil mrežo nedotaknjeno. Celje tako tudi pod novim trenerjem ni prekinilo slabšega prvenstvenega niza. Po koncu tekme je Zeljkovič prejel rdeči karton, zato ga na naslednji preizkušnji ne bo na klopi. Celjani bodo v 11. krogu gostili Aluminij.

0: 30.
1: Športni pregled minulega vikenda na Radiu Celje zaključujemo z novico iz atletike. Slovenska atletinja Tina Šutej, članica celjskega kladivarja, je drugi dan ekipnega državnega atletskega prvenstva v Celju v skoku s palico preskočila 4,60 metra in dosegla najboljši posamični izid celotnega državnega prvenstva po mednarodnih tablicah. Ekipno je naslova v obeh konkurencah osvojil celjski kladivar. Šuteva je znova začela, ko so vse ostale tekmovalke že končale z nastopom. Na 4,30, 4,50 in 4,60 metra je bila uspešna v prvih skokih. Na 4,70 metra pa je letvico trikrat podrla. Zaradi slabega vremena so to tekmo, predvideno v četrtek v središču Celja, prestavili na zadnji dan državnega prvenstva na stadion Kladivarja.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Dve slovenski na en mah.
6: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, Liquid Gasoline, skladbo Priznajva, raziskujejo, ali lahko v tehnološkem svetu še ohranimo svojo človeškost in pristen stik. Jet Black Diamonds pa v skladbi Zaenkrat smo v redu, kljubujejo dvomljivcem in dokazujejo, da nam nihče ne more vzeti naših velikih sanj. Dve slovenski na en mah.
7: Čau, Jure tu iz Liquid Gasoline in ti poslušaš naš nov komad Priznajva na Radiu Celje.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Čau, Max, tukaj je Black Diamond. Zdaj le boste poslušali naš zadnji singel, za enkrat smo v redu. Dejte, če voste, če ne voste, če stojite, če karkoli počnete, dejte uživati, dejte malo zaplesati, malo zadensati, pa se vidimo na kakšnemu koncertu. Uživajte.

0: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
1: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
2: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
2: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
2: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
1: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Film, v katerem deček pleše, se igra z žogo in skače po trampolinu, se na prvi pogled ne zdi nič posebnega. Dokler ne izvemo, da so njegovi glavni igralci posamezne molekule in da celotno prizorišče meri samo nekaj 10 nanometrov. Leta 2013 so raziskovalci podjetja IBM ustvarili animirani film A Boy and His Atom, ki je bil v Guinnessovo knjigo rekordov upisan kot najmanjši film ustvarjen s tehniko snemanja posameznih sličic. Za minuto dolgo animacijo so morali pripraviti 242 sličic, pri čemer so s posebnim mikroskopom premikali posamezne molekule ogljikovega monoksida po bakreni površini. Pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, kjer raziskujemo stičišča umetnosti, znanosti in sodobne tehnologije. Tokrat vstopamo v svet nano umetnosti, ustvarjanja naravni, ki je premajhna za človeško oko. Nanometer je milijardinka metra. Za lažjo predstavo, človeški las je debel približno 100 tisoč nanometrov. Na tej ravni običajni čopiči, dleta in fotografski aparati vedno odpovejo. Umetniki in znanstveniki zato uporabljajo elektronske mikroskope, posebne laserske postopke in instrumente, ki omogočajo premikanje posameznih atomov oziroma molekul. Pri IBM-ovem filmu so uporabili vrstični tunelski mikroskop in ta z izjemno ostro konico tipa površino na atomski ravni in raziskovalcem omogoča tudi premikanje molekul. Vsako sličico so sestavili posebej, podobno kot pri klasični animaciji, le da namesto risb ali lutk nastopajo molekule. Pri tem ustvarjavci niso mogli preprosto pritisniti samo gumba za snemanje na kameri. Vsak premik molekule je zahteval natančno načrtovanje, nadzor in pa novo meritev. Animacija je tako nastajala s počasnim sestavljanjem posameznih prizorov, ki jih je bilo šele na koncu mogoče povezati v gibljivo podobo. Film je nastal kot predstavitev raziskav na področju shranjevanja podatkov, hkrati pa je pokazal, da lahko tudi znanstveni eksperiment postane ustvarjalno delo. In prav v tem je posebnost nanoumetnosti. Ne gre samo za pomanjševanje znanih umetniških oblik, ampak za raziskovanje prostora, v katerem se naše običajne predstave o velikosti, materialih in ustvarjanju povsem spremenijo. Umetnik lahko ustvarja podobe, ki jih brez posebnih naprav nikoli ne bi videli, znanstveniki pa lahko z umetniškim pristopom svoje raziskave približajo širši javnosti. Toda, če umetniškega dela ne moremo videti s prostim očesom, kako ga potem sploh razstavimo v galeriji? In kaj se zgodi, če se tako majhne skulpture dotaknemo z našim prstom? Odgovor sledi v drugem delu oddaje Nova dimenzija. Yeah.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Britanski umetnik John T. Hurwitz je ustvaril skulpturo ženske tako majhno, da bi lahko stala na človeškem lasu. Poimenoval jo je trust oziroma zaupanje. Merila je približno 80 x 100 x 30 mikrometrov. Leta 2015 pa so jo uradno potrdili kot najmanjšo skulpturo človeka, izdelano po resnični osebi. In zdaj najbolj nenavaden del te zgodbe, kmalu po merjenju je skulptura izginila. Najverjetneje jo je nekdo po nesreči zdrobil svojim lastnim prstom. Danes se torej še naprej pogovarjamo o umetnosti, ki nastaja onkraj meja človeškega vida. Hurwitz je svojo skulpturo ustvaril s posebno tehniko tridimenzionalnega tiskanja, imenovano večfotonska litografija. Pri tem laserska svetloba v občutljivem materialu sproži spremembo le na izbranih mestih, tako da se drobna struktura postopoma izoblikuje. Njegove skulpture sicer merijo več 10 mikrometrov in zato niso v celoti nanometrske, vendar pri nastajanju uporabljajo izjemno natančne postopke izdelave. Povsem drugačen pristop uporablja umetnik in znanstvenik Chris Orfescu. Svoje nanoskulpture ustvarja s fizikalnimi in kemičnimi postopki, nato pa njihove strukture posname z vrstičnim elektronskim mikroskopom. Nastale črno-bele podobe digitalno obdela, pobarva in jih natisne na platno ali umetniški papir. Njegova dela spominjajo na nenavadne pokrajine, abstraktne slike ali prizore iz znanstveno-fantastičnih filmov. Toda barve, ki jih vidimo, niso dejansko barve nanodelcev. Umetnik jih doda naknadno, saj elektronski mikroskop ne zajema barv na enak način kot običajni fotoaparat. S tem namreč nastane zanimiv preobrat. Čeprav je izhodišče umetnine resnična struktura materiala, je njena končna podoba rezultat umetnikove interpretacije. Z izbiro barv, kontrastov in kompozicije lahko nekaj, kar je bilo najprej samo predmet znanstvene raziskave, postane povsem samostojno likovno delo. Nano umetnost pa lahko postane tudi interaktivna izkušnja. Umetnica Viktorija Vesna in nanoznanstvenik James Gimzeski sta v projektu Nano, predstavljenem v Muzeju umetnosti v Los Angelesu, obiskovalcem omogočila raziskovanje nanometrskega sveta skozi interaktivne instalacije. Namesto, da bi samo opazovali znanstvene slike, so se lahko vključili v umetniške dejavnosti in raziskovali, kakšno bi bilo manipuliranje atomov enega za drugim. Takšna dela odpirajo zanimivo vprašanje o prihodnosti umetnosti. Ali mora biti umetniško delo sploh vidno s prostim očesom? In ali je podoba, ki nastane s pomočjo mikroskopa in računalniške obdelave, manj pristna od tiste, ki jo umetnik naslika s čopičem? Nano umetnost nam pokaže, da lahko tehnologija razširi meje umetniškega izražanja in nam razkrije svet, ki je bil še pred nekaj desetletji večini ljudi povsem nedostopen. In mogoče je prav pri tem najbolj zanimivo naslednje, ustvarili smo umetnost, ki je tako majhna, da je brez tehnologije ne moremo niti videti, kaj šele občudovati. Toliko v današnji oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa srečno do prihodnič.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: jubilejni, 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu, ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko, ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.